אתם ואתם

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, בוקר טוב ושבת שלום, אתם ואתן על מטרונום. לי קוראים ברי כהן, איתכם ואיתכן בשעה של מוזיקה חדשה ומצוינת. מלא מלא ריליסים חדשים משובחים יצאו בשבוע, שבועיים, חודש האחרון, ואנחנו נשמע אותם כאן. פתחתי עם מריה, My Love, מתוך האלבום החדש של איזאיה פולס, וזו קליאו סול, גם היא עם אלבום חדש ויפה יפה. שתהיה האזנה טובה.

קליאו סול, טוגאדר, חברת סולט הנהדרים באלבום סולו, חדש, בשם אופה, השיר הבא נכנס לך, חברות, חברים. אז באמת חברת סולט, קליאו סול הבריטית, באלבום סולו חדש בשם ג'נטל וומן, מאוד מאוד יפה, שנוצר על פיה. מתוך מקום של כנות ומציאת כוח דרך אתגרי החיים. טוב, נו, זה כולנו ככה, לא? אז באמת זו הדרך שלה לספר את הסיפור, סיפור שלה. והבאים בתור, שמעתי אותם כבר בשבוע שעבר, אבל אלבום היפופ מעולה, שנורא נורא כיף לי לשמוע אותו לאחרונה, להזין לו. והאלבום הזה הוא אלבום של אופן מייק איגל וקני סיגל. לאלבום קוראים Doomed, ולשיר הבא שנשמע עכשיו קוראים Out to Lunch, שיר בעצם שפותח את האלבום, מחווה לאריק דולפי, אולי.

Open Mike Eagle וKenny Siegel Out to Lunch חדש, ואנחנו עוברים לאלבום היפ-הופ אחר, ריליס חדש ומרגש, באמת אחד מהאלבומים הכיפים של השנה בז'אנר, וזה נורא כיף שכל הזמן יוצאים אלבומים חדשים ונהדרים, וכל פעם אני אומר, וואו, זה האלבום החדש הכי כיפי, אבל זה באמת אחד מהאלבומים הכי כיפים בז'אנר, נקודה. לאלבום הזה קוראים Diligence 2, אלבום ההמשך לאלבום המשותף של Busta Rhymes וג'יי דילה, עליו השלום. ובאמת האלבום הזה נולד מתוך זה שלפני שדילה הלך לעולמו, הוא שלח לבסטה ריימס מאות, מאות ביטים חדשים, ועד היום אף אחד מהם לא ראה אור, לא יצא, ובסטה ככה יצר מוזיקה, לא הוציא אותה, ובאישור של אמא של ג'יי דילה, שגם כן מופיעה באלבום דרך אגב, הוא יצר אלבום חדש ופצצתי שכולו ג'יי דילה פאר אקסלנס, הביטים ואופי האלבום מאוד מאוד דילה, מאוד מאוד הביט טייפים שלו, זה נורא נורא כיף לשמוע את זה שוב, להיזכר באלבומים הקודמים. הוורסים של בסטה פשוט מעולים כמובן, והכל יושב פשוט נהדר יחד. אנחנו נשמע ממש עוד רגע שיר או שניים, שניים אפילו נפנק בשני שירים, ובאמת האלבום הזה נשמע כמו המיקסטייפים, סליחה, של פעם, עם הביטים המתחלפים באמצע של ג'יי דילה, שזה כמובן אופייני לביט טייפים שלו, ואורחים משובחים שמתארחים, וכמובן בסטה בהגשה שלו, הפעם מאוד ורסטילי, מאוד מאוד כיפי. אנחנו נשמע עכשיו, כמו שאמרתי, שני שירים מתוך Diligence 2. נתחיל עם שיר שמפיע חיים בקולו של דיאנג'לו היקר, עליו שלום, עם רפרנס לשיר שאתם ודאי מכירים, וזה ממש יפה לדעתי שעשו את המחווה הזאת למוזיקאי הענק הזה שעזב את העולם לפני כשנה, דיאנג'לו, ובחיבור בעצם עם דילה, חברו, כן, לסולקוויריאנס. אז אנחנו נשמע עכשיו את This Woman, Busta Rhymes, ג'יי דילה ודיאנג'לו, חדש ונהדר.

אנג'לו, דילה ובאסטה ריימס, This Woman, מתוך האלבום החדש והמצוין מצוין של באסטה ריימס וג'יי דילה, עליו השלום, דיליג'נס 2, וזה כל כך כל כך כיף וכל כך מרענן להזין לאלבום שבנוי כמו מיקסטייפ, זה ממש זורק אותי אחורה, ובאמת כיף גם להזין ולשמוע את באסטה ריימס ב... אני לא יודע איך להגדיר את זה, ברכות הזאת, נכון? הרבה זמן לא שמענו אותו כזה רך, אבל כל כך מדויק. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מתוך האלבום החדש, הסינגל המוביל של האלבום הזה נקרא Spaz. אלבום חדש, אלבום המשך Diligence, Diligence 2, אז בואו נשמע אותם, Busta Rhymes, J Dilla עם Spaz. חדש ומצוין.

0: Inspect a Deck, Zar פייס, זאריאנה גרנדי, איזה שם אדיר, ממש ממש הצחיק אותי. זאריאנה גרנדי, חזק מאוד. והשיר הזה מתוך האלבום החדש של Inspect a Deck, נקרא Dragon's Breath, והאלבום הזה יצא בתחילת החודש. האלבום הזה יוצא מאוד קרוב למועד היציאה של האלבום החדש והמצופה של זאר פייס. זאר פייס פוגש את פרנקי פוליצר. האלבום הזה יצא אתמול, ובגלל שהתוכנית הוקלטה בחמישי, הוקלטה מראש, טרם יצא לי להזין לאלבום הזה של זאר פייס, ולכם אולי כן, אז שיחקתם אותה אם כן. ובגלל שאני מקליט ומדבר אליכם ואליכן מן העבר, אנחנו נאזין עכשיו לסינגל המוביל של זאר פייס מיץ פרנקי פוליצר, שהוא בעצם האלטר איגו של תום הרדי, כן? ותום הרדי הוא אחד האנשים הכי קולים שעושים כל כך הרבה דברים, באיזה כישרון, כישרונות, זה באמת מוגזם וזה לא בסדר. אלבום חדש, הרפתקה חדשה, נשמע עכשיו את הסינגל המוביל, כמו שאמרנו, Brothers Grimm, זאר פייס ופרנקי פוליצר.
1: You are unmuted.

Brothers Grimm, אחים גרים, זרפייס ופרנקי פוליצר. איזה כיף, איזה כיף להזין לשיר הזה כל פעם מחדש, אני מאוד מאוד אוהב. אחרי זרפייס ופרנקי פוליצר, אנחנו עוברים לעוד אלבום מעולה, מעולה שיצא בשבוע שעבר, משהו טוב מאוד עובר על ההיפופ בתקופה האחרונה, תמיד, כן, אבל תקופה האחרונה מאוד מאוד טובה בעיניי, מסגשגת כמו שאומרים. אלבום חדש שהוא שיתוף פעולה נוסף וקטלני של דנזל קארי, על הראפ כמובן, וקני ביטס על הביטים, אלבום שמשנה טיפה את הגישה והסגנון של דנזל קארי, שבדרך כלל הוא בחור די קשוח, שמגיש ראפ עצבני, כועס, בועט. כאן הוא מציג את היכולות המאוד מגוונות שלו, וזה נורא נורא מרשים לשמוע איך הוא מחליף ממש בקלות את ההגשה, את הפלואו, הכתיבה בין שיר לשיר, וזה יותר קול, סליחה, זה יותר נינוח, פחות בכוח, לפחות לדעתי, ויחד עם הביטים וההפקה התואמת של קני ביטס, יש לנו כאן אלבום מאוד מאוד מעניין ומאוד מחמיא לדנזל קארי, ולפחות אני חושב שמציג אותו באור אחר, לפחות בעיניי, שוב, אנחנו נשמע אותם עכשיו, את דנזל קארי וקני ביטס, עם שיר שנקרא פרודקט מתוך האלבום החדש שלהם שנקרא 2 או I זה נראה לי זה 2, זה שני I אבל זה 2. דנזל קארי, קני ביטס, חדש ומעולה.

סטנפורד מרסליס עם סנטרל פארק ווסט, מחווה לג'ון קולטריין מתוך האלבום הבא של ברנפורד מרסליס קוארטט, Dedicated to You, מחווה לג'ון קולטריין. קמפוס הקצה, רדיו הקצה עד כאן, מטרונום להפעם, לקוראים ברי כהן, רוצה להגיד תודה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה, שמסייעים להביא את התוכנית שלי לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון. לא לשכוח חברות וחברים את מצעד הקצה, המצעד השבועי שלנו, כל יום חמישי, מיטב השירים החדשים האלטרנטיביים ומיטב שדרני ושדרניות התחנה, מוזמנות ומוזמנים להצביע באתר שלנו kzradio.net. מי שמצביע משפיע. עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן, המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה, אחריי אופיר בלום עם אפריטיף, להתראות, שלום, ביי ביי.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
5: אני נטל.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו לקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net, 5 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי 28 באוגוסט 2026, פתחנו את השעה הזו עם The Laugh is in the Eyes, מתוך מטיריה, האלבום החדש של ג'וליה הולטר, ואנחנו עכשיו ממש מוצאים לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית, עם משהו מהאלבום החדש של גרייס קאמינגס. נגיד תודה רבה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי. אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה.

וויץ' וויץ' וויץ', סימן קריאה אחרי כל אחת מהמחשפות. זוהי גרייס קאמינגס האוסטרלית שחוזרת עכשיו עם אלבום רביעי שקיבל את השם בלאד הורס, וממנה אנחנו נמשיך לאלבום החדש של פיבי ברידג'רס, אלבום סולו שלישי שלה וראשון מזה 6 שנים. בשנים האחרונות עשתה כל מיני דברים בשיתופי פעולה, בין היתר כבוי ג'יניאס יחד עם לוסי דייקוס וג'וליאן בייקר, והנה היא חוזרת עם אלבום סולו חדש שזוכה לשם Lost Weekend, וזה שיר הנושא מתוכו. Back when all

צ'לסי וולף, וזה קולד מתוך האלבום החדש שלה, The Dark. אנחנו ממשיכים מכאן לצמד הסקוטי ארבס טראפ, הצמד שכולל את איידן מופט ומלקולם מידלטון, וסינגל חדש לקראת אלבום חדש שיצא בארבעה בספטמבר. האלבום החדש שלהם יקרא Half Told Lies. וזה בתוכו, זה נקרא Be a Man.

הנה אנחנו שוב באוסטרליה עם The Avalanches שמארחים את קארן או סולנית יאי יאי יז עם סינגל חדש לקראת אלבום חדש, אלבומם הרביעי שיקרא No Bad Memories ויצא ב-16 באוקטובר. כמה זה יוצא? עוד פחות מחודשיים סך הכל. אנחנו ממשיכים עכשיו עם סרה לולה, זמרת ויוצרת צעירה ומוכשרת מניו יורק סיטי, עם שיר חדש, זה נקרא You're All I Need.

0: כל הסופש.
1: כן, 4:30 עכשיו ברדיו קצה. אנחנו פותחים מחצית שנייה של אחוזת בית עם עוד משהו מהאלבום החדש של ניק חכים, I Can See נקרא האלבום הזה, והשיר שכבר מתנגן ברקע נקרא You Can Make It. אחוזת בית

סוזנה צנטפור מארחת את קיט דאונס לקראת האלבום החדש שלה שיצא בשניים באוקטובר ויקרא Revelations of Divine Love. ממשיכים עם קטע חדש של קלארק, יקיר המערכת, זה נקרא סקיין, כריסטופר קלארק, כן?

מארחים את ג'וני מר, אנושקה שנקר, בלק טוט והג'אי פרשנה בשיר הסיום מתוך אלבומם החדש The Mountain. עם זה אנחנו כמעט מסיימים, לא לפני שנגיד תודה לכל צוות רדיו הקצר, לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן. תודה לצוות האתר שלנו, kzradio.net. שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות שלנו, מתי שרק תרצו, on demand, בזמנכם החופשי. תודה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקואמי. מיד אחריי סט של אורטל ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, ואחריה ברק הלר חיון, ובעשר יהיה כאן יניב צדיק ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אחרי שחגגנו 30 שנה לשני של אאוטקאסט, אנחנו נסגור את התוכנית הזאת עם חגיגות 25 שנה לרביעי של ביורק. וספרטין יצא ב-27 באוגוסט 2001, אתמול לפני 25 שנה, ואנחנו נסיים את התוכנית הזו עם Hidden Place שפותח את האלבום הזה. אני עדינוי, אני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא, ביום שישי בשעה 4, עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם ולכן שבת שלום. סלאם עליכום.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פויר.
1: בוקר דרור.

איזה בוקר, איזה שמיים, איזה פינוק. גשם באוגוסט. כן, חברות וחברים, השעה 8:30. כן, כן, יום שני, 31 באוגוסט. ולא יודע אם אתם יודעות ואתם יודעים, בטח אתם לא יודעות ואתם לא יודעים, ומאיפה שתדעו ולמה. אבל היום זה יום ההולדת שלי. כן, כן, כן, היום 31 באוגוסט אני נולדתי, זאת אומרת לא היום נולדתי, אלא לפני, וואו, כל כך הרבה זמן, שאני חי פאקינג 56 שנה. לפני 56 שנה הגחתי לעולם צורח וצובח. למה? למה באתי? אבל נשארתי. נשארתי, חברות וחברים, עד לפה הגעתי. אתם יודעים מה זה? אתם יודעות מה זה? איזה מין מסע? איזו אודיסאה בחלל הפנימי, בזמן, במרחב, להגיע מ-31 באוגוסט 1970 ועד 31 באוגוסט 2026. איזה תעצומות, כמה מאמורות, לא כך הרבה האמת. זה היה כמו, הייתי אומר, שייט. לא תמיד תענוגות, אבל בסך הכל שייט זורם בנהר של החיים. לפעמים אתה באמצע הזרם, לפעמים יש מפל, לפעמים אתה נתקע כזה, אתם מכירים את זה בשוליים של הזה, באיזה מין שלולית כזאת עם כל השקיות ניילון. לפעמים שערה מתקרבת והים גואש. אבל בסך הכל, מה יש לומר? זה עדיף על האלטרנטיבה. כן, זה עדיף על האלטרנטיבה. בעצם, אני לא יודע איך אנחנו יכולים לדעת שזה עדיף על האלטרנטיבה. הרי לא היינו באלטרנטיבה. מבחינתנו, האלטרנטיבה היא חושך. אבל שחושבים על זה, אוקיי, אני יושב פה בחדר, באולפן של רדיו הקצה, תחנת הרדיו החופשית של תל אביב, והסביבה, ושאני אומר הסביבה, אני מתכוון לגלקסיית שביל החלב. אוקיי, אני יושב פה בחדר. זה העולם שלי. יכול להיות שעכשיו, ממש ב-10 מטר ממני, או 100 קילומטר ממני, קוראים דברים הרבה יותר טובים, הרבה יותר יפים, אנשים נהנים, אבל אני לא שם, נכון? ואני גם לא יכול להיות שם, כי אני לא חלקי קטט אטומי. ואני לא שזור, ואני לא במנהור. אני רק אני, אני רק תופעה מקרוסקופית שמתהווה ברגעים אלה ממש, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מתהווה. תוך כדי שאנחנו מדברים. וגם אתם, תוך כדי שאתם מקשיבות ומקשיבים ועוסקים בענייניכם, הכל מתהווה ומשתנה, פלקטואציות זהירות מן זהר מרכיבות את האני, את האתה, את האחר, את העולם. אני יודע שיש כאלה שאומרים שאין מציאות, שיזדיינו בתחת או איפה שהם, או איפה שהם רוצים. ברור שיש מציאות, הרי, אז זה הדבר אולי היחיד שיש. נכון שגם מי אשליה? נכון, נכון. אתם, אני, מי שבתל אביב, מי שבקטמנדו, בכל מקום, לא רואים את אותה מציאות וגם לא יכולים לראות אותה מציאות. רגע, זה אומר שאין מציאות? חמישה עיוורים ממששים פיל. מכירים את המשל? זה אומר שאין פיל? ברור שיש פיל. ברור שיש פיל. יש פיל, והפיל הוא בחדר. והחדר הוא בתוך חנות חרסינה. והחנות חרסינה היא בתוך מעלית שאיבדה את הבלמים והיא מתרסקת. והמעלית שמתרסקת היא בתוך תחנת חלל שמקיפה את כדור הארץ. תוך כדי שאנחנו מדברים,
חברות וחברים, אנחנו עפים במהירות של יותר מ-800 אלף קמ"ש סביב מרכז הגלקסיה. אני מדבר, כבר לא מדבר על המהירות של הסיבוב העצמי. וכל זה לומר שהיום יש לי יום הולדת. היום, זאת אומרת לא היום, מתישהו, ביום כלשהו, באתי לעולם. וביום כלשהו, אבל לא מדברים על זה עכשיו, לא נדבר על זה עכשיו, איך אומרים, טוב, יום הולדתי מיום אותי. אורייט, טוב, היום אנחנו חשבתי, אני מודה שרציתי לחשוב, אבל בסוף לא הספקתי, זאת אומרת, הספקתי, כי אני גם חושב, איך אפשר לא לחשוב, לפעמים אתה רוצה לא לחשוב, אבל אתה לא יכול. המחשבות הן כמו רוח, הן כמו אוויר, תמיד זורמות מלחץ גבוה ללחץ נמוך, מאיפה שיש לאיפה שאין. גם אם אתה לא מרגיש את זה, גם אם לפעמים אתה יושב בחדר ואין רוח, ואתה אומר האוויר עומד, האוויר לא עומד וגם אתה לא עומד ושום דבר לא עומד. בדיוק, בדיוק. אז אולי נתחיל באחד מהשירים שבזמן האחרון אני כל כך אוהב, הוא פשוט משמח אותי, ואני בטוח שהוא ישמח גם אתכן ואתכם. Let your love flow.

איי, איי, איך אני כל כך אוהב את השיר הזה, אני כל כך אוהב את השיר הזה, והוא עושה לי כל כך טוב על הלב, שאני אשמיע אותו עוד פעם. כן, כן, כי זה היום הולדת שלי, ואני אבכה אם יבוא לי.

הפלואו, חברות וחברים. איזה שיר. בא לי לשמוע אותו שוב, אנחנו נשמע אותו שוב, אולי בהמשך. כי מי יודע מה יהיה בהמשך. אבל בא לי, לא, לא, לא, אני אתאפק. אנחנו נשמע את השיר הזה. ונחשוב על החיים. אבל דברים טובים.

מה זה אם? מה זה אם? ברור שהוא ים. ברור שהוא ים. אז מה עוד הוא יכול להיות? הוא גם ים. הוא גם ענן. הוא גם עץ. תוגת ימו, מכה גלים, סופות נושבות באמיריו. ובכם ובי. כי אלה הם החיים. נשמע קצת טופים. ניתן לטופי הטמטם לקרוא לנו לבוא. בדיוק, בדיוק, אתם יודעים על מה אני מדבר. כן, זה שלוש דקות ככה של בילי קרויצמן שלנו מהגרייטפול דד, דצמבר 71. אני כבר הייתי בעולם, אני הייתי בעולם כשהאיש הזה ניגן את הקטע הזה בתופים שלו בפוקס תיאטר בסנט לואי. אני הייתי שם. כן, כן, הייתי שם, ואם לא בדיוק שם, אז כמה אלפי קילומטרים משם. בואו, ניכנס לפרופורציות. הרי בסוף, אם מסתכלים מהחלל, ומה זה אם מסתכלים מהחלל? אנחנו תמיד בחלל. אז אם מסתכלים מהחלל, אז ממש הייתי שם באותו רגע, באותו מקום. בדיוק. אז בטח אתם שואלים, החיה, היה יופי.

איזה טוב זה טופים, איזה כיף, סולו טופים, אולי אולי אחד מהדברים המושמצים במוזיקה, ולא בצדק. כי בעצם מה זה מוזיקה? מה זה בעצם מוזיקה? איך הכל התחיל? איך הכל התחיל? מישהו דפק על משהו, מישהו הוציא קולות מהפה, זאת המוזיקה, ולא אחרת, בקיבוץ, בכפר, בקרת.

עכשיו הלהקה נכנסת לביצוע מטורף של דיאדה וואן, אבל אנחנו לא נשמע את זה. גם כי זה 25 דקות. וגם כי לא בא לי. בא לי לשמוע את השיר החדש של זאב טנא. זה לא שיר כל כך חדש, כן? זה מופיע כבר בחתול שחור. זה אלבום מופתי, משהו מ-87, 80, אני לא טועה. בלי לבדוק אני אומר את זה אפילו. ועכשיו הוא עושה את זה מחדש עם טל גנור. השיר הזה קוראים לו טיפות בזרם, וזה כל כך יפה, וזה כל כך גם נכון. כמו שאמרנו, אם העולם הזה הוא ים, אז אנחנו טיפות בזרם. ולפעמים אומרים לך, נכון, אתם מכירים את אלה, מכירות את אלה, אומרים לך, תגיד תודה. תגיד תודה על הרגע הזה, תגיד תודה שאתה חי. זין אני אגיד תודה שאני חי, אני ביקשתי את זה, על מה אני אגיד תודה? מישהו ביקש ממני סליחה? שכואב לי. הטיפה. הטיפה את המים, בזרם. היא אומרת תודה לגל, היא יודעת בכלל שיש גל, הגל אומר תודה לים, הוא יודע בכלל שיש ים? לא, אבל הוא חלק מהים. הוא הים, הוא הביטוי של הים. אז הטיפה היא הביטוי של הזרם, והזרם הוא הביטוי של הטיפות המצטברות, ולא צריך להגיד תודה, ולא צריך להגיד בבקשה, ולא צריך להגיד סליחה. זאת אומרת, צריך ביחסים הבין אישיים, אבל מול היקום, מה זה תודה בבקשה סליחה?

כן, כולנו נהר חולף. אבל יש דברים שלא חולפים, וזה אחד מהם. המוזיקה של ידידנו, אחינו, חברנו. אני מדבר על JSB הגדול, יואן סבסטיאן בח. כן נוגע, היי, מה זה נוגע? וחברות וחברים, אולי זה הזמן, אתם יודעים, בכל זאת, בן אדם, לא כל יום הוא בן 56, ואני אומר הוא, אני מתכוון אליי. למרות שזה מצחיק, כי אצלנו במשפחה, מציינים בכלל את היום הולדת העברי, כפתת אב, כן. אז בעצם, יש לי פעמיים שנה יום הולדת. אבל זה לא מה שרציתי לומר. זה גם לא חשוב. יום הולדת. כאילו בחרת בזה. אוקיי. אבל באמת אני מרגיש מרגיש שזה הזמן קצת לחשבון נפש. כן. אבל לפני חשבון נפש אני אספר לכם קצת על עצמי. בפרספקטיבה, שומעים את גלן גולד שם, נוהם לו עם המנגינה, אך. כן. אבל לפני חשבון נפש, אני אספר לכם קצת על עצמי.

800 מיליון שניות, מיליארד ו-800 שניות חייתי, ועכשיו שאני יושב פה מול השעון, עוד שנייה עוברת ועוד שנייה עוברת, והיא לא חוזרת. או שהיא כן חוזרת, אבל אני לא יודע. אם היא חוזרת, היא לא חוזרת אליי. אולי היא עוברת למישהו אחר. ובכל ה-0.00182 קילומטר שהוא אני, ו-0.072 טון שהוא אני, יש עד 38 מיליארד תאים, 38 מיליארד חברות וחברים, מיליון מיליונים, ועוד מספר כזה, 38 טריליון, אמרתי מיליארד, התכוונתי לטריליון. צריך לעשות סדר עם מספרים, אלא אומרים שטריליון וביליון ומיליארד. כל מקרה אני מתכוון לטריליון, מיליון מיליונים. 37 מיליון מיליונים של תאים, זה אני. ועוד 38 מיליון מיליונים חיידקים מכילים אותי. יקום שלם, יקום שלם. אני, יקום שלם, I contain multitudes. אני וולט ויטמן, מין קוסמוס. ואני בכלל לא וולט ויטמן. אני, כמו שאמר פסוע, כלום. אני כלום, תמיד אהיה לו כלום, תמיד הייתי לו כלום. אבל חוץ מזה, מצויים בתוכי כל חלומות העולם. כן, כן, כן, כן. בכל אחד ואחת מאיתנו. אספר לכם עוד קצת, עוד קצת על עצמי, כן? במספרים. אחרי הכל אנחנו חיים איך קוראים לזה? בעידן הקפיטליזם המאוחר. אז אמרתי, כן, בערך 1.8 מיליארד שניות שחייתי, ומתווספות ומתווספות כמו גרגרי חול לערימה. שאלתם את עצמכם פעם, מתי הגרגרי חול נהיים ערימה? אחרי 7? אחרי 30, אחרי 100, אחרי 129. אין לזה תשובה. אין לזה תשובה. בחישוב פשוט שבן אדם, ככה לפי הערכות פסיכולוגיות, חולם בערך, הייתי אומר, 40-50 אלף מחשבות ביום, אני חשבתי בערך טריליון מחשבות. טריליון מחשבות. רובן תורדניות. לא מובילות לשום מקום, לא קידמו אותי, אבל גם לא עיכבו אותי. סתם מחשבות, הזרם של המחשבות הבלתי פוסק שחובר בראש. האם אתה זה שחושב? האם אתה זה שזה? זה עוד מחשבה. וגם אותה חשבתי. ואם בן אדם ממוצע חולם בערך 5 חלומות בלילה, 120 אלף חלומות חלמתי. בערך 99% מהם סיוטים, כי ככה זה. אבל היו גם כמה טובים. היו גם כמה טובים. נכון, אמרנו שיש לי בערך 20-38 טריליון תאים בגוף. כל יום. כל יום 300 מיליארד מהם מתים ומתחדשים ומתחדשים ומתים ובאים והולכים, והלב שלי, הלב החמוד והמתוק שלי, 56 שנים הוא פעם יותר משני מיליארד פעימות. פאקינג שני מיליארד פעימות, ארבויה, איך אתה יכול, איך לא נמאס לך? איך? כל הכבוד, כל הכבוד לב. נשמתי איזה חצי מיליון נשימות. חצי מיליון נשימות. וחציתי מרחק של 400 מיליארד קילומטרים, כן?
איתכם ביחד, סביב על כדור הארץ, סביב השמש, סביב מרכז הגלקסיה.

אקסיה, 390 מיליארד קילומטר, אז אל תגידו, אתה עומד במקום. אל תגידו, הכל עומד במקום, הזמן ממשיך ללכת. כן, הזמן ממשיך ללכת, אבל שום דבר לא עומד במקום. כן. האם הצלחתי בחיים? האם נכשלתי בחיים? זאת שאלה טובה. אין לי תשובה טובה עליה. מצד אחד, אפשר להגיד, תלוי איך בודדים כמובן, כן? מצד אחד, אמרתי קפיטליזם מאוחר, במדדים הקפיטליזם, אין כישלון נורא, אולי יש, אבל אין הרבה כישלונות כמוני. אין. אין לי שום דבר משלי, אין לי רכוש, אין לי פורטפוליו, אין לי השקעות, אין לי דירות, דירות, גם דירה אין לי, אין לי כלום. חלפתי בחיים הכלכליים כמו נוד ברוח, נוד ברוח ולא סתם רוח. צד שני גם אין לי חובות. אז לא הגעתי להרבה בחיים. מצד שני, חברות וחברים, ראיתי את הזוהר הצפוני, צללתי לבלו הול, הייתי כמעט בכל היבשות, אולי חוץ מאוסטרליה, הייתי בנאסה, ראיתי תמונות שמגיעות הישר מהחלל, ממרחק של 1.2 מיליון קילומטרים של ג'יימס ווב מגיעות. הייתי בהימלאיה, כן. כל החוויות האלה, כמו שאמר, איך קוראים לו, מבלייד ראנר, כמו דמעות בגשם. אבל אז מה אם הם כמו דמעות בגשם? אגב, בדקתי ומצאתי, ולכן אני מאמין, איפה זה? ישבתי כמה דמעות בכיתי. אבל לפני כמה דמעות בכיתי, אתם יודעים ש... בן אדם ב-56 שנה, חרבנתי בערך 3 טון. 3 טון של חרה. זאת התרומה האמיתית שלי לכדור הארץ. 3 טון של חרה. וואו, 3 טון של חרה. ואכלתי איזה 25 טון של אוכל. 25 טון של... מה עשיתי מן החיים? כמו ששאל פסוע. אכלתי, חרבנתי, שתיתי, השתנתי. אתם רוצים לשאול כמה השתנתי? אני אגיד לכם בדיוק. 35,000 ליטר בערך. הייתי ממלא בריכה עם זה. שאלה אם היא רוצה לשחות בה. בכלל, לא רק חרה ייצרתי, מדברים אתכם על איזה 40 טונות של אשפה אורגנית ועוד 15 טונות של פסולת תעשייתית, מה שנקרא, כל מיני ניילונים ועוד פלסטיק ועוד זכוכית. אלוהים ישמור, 35 טון. נשמתי, אמרתי, 500,000 נשימות. והפלצתי 400,000 פלוצים. 400,000 פלוצים. גם בכיתי. בערך 10,000 פעם, לפי החישוב שלי. ומילאתי 8 ליטרים. רק מהדמעות. כמה דמעות. ולשם מה? כן. אבל זה אני. איך אומרים? בסדר, אתם, בשבילכם, אני סתם עוד בן אדם מבחוץ, כמו שאתם בשבילי. אבל בשבילי, אני כל מה שיש.
אני קלו, אני קלו בתוך הדבר הזה שקוראים לו דרור פויר. כאילו, בוא נגיד לא קלו, בוא נגיד מוחזק. בוא נגיד ארוז. כי אני לא קלו, כן? היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. וגם יהיה יותר גרוע. אבל זה לא מה שרציתי להגיד. אז כל מה שיש לי זה אני, זה לראות את העולם דרך העיניים שלי, לחשוב את המחשבות שלי, להשתין את השתן שלי, לחרבן את החרה שלי. 56 שנה. איי, איי, איי, איי, איי, לשם מה? לשם הדבר עצמו. לשם הדבר עצמו, בדיוק, בדיוק. חפשים סיבה, מה אנחנו ילדים? אין סיבה, אין סיבה. העלה, צומח על העץ, יש לו סיבה, הוא נושר מסיבה, העץ, יש לו סיבה. לא צריך סיבה, סיבה. אתה יכול למצוא פה ושם, וזה לחלשים. שעה 8:40, עוד 40 דקות עברו בסך. במצעד הבלתי פוסק. מוזר זה, איזה מוזר זה לחיות. בן, תחשבו על זה. אתה בא לעולם, לא, לא בדיוק שאתה בא לעולם, מה זה אתה בא לעולם? אתה חלק מהעולם, כן? מקודם היית ככה, האטומים כזה, אחרי שעבדת ככה, עוד מעט תהיה אחרת. אז אתה לא באת לעולם, אתה חלק מהעולם בדיוק, כמו שהטיפה היא חלק מהאוקיינוס. בדיוק כמו שהגל הוא חלק מהאוקיינוס. בדיוק כמו שהאוקיינוס הוא חלק מכדור הארץ, כן? אתה לא שונה, את לא שונה מאוקיינוס ומתפוח. הכל אותו, את כל אותו חלק. מהדבר העצום הזה. ועדיין זה דבר מוזר שאתה חושב על זה. אתה מסתכל, אתה, אתה, אתה, אתה תמיד חי כאילו, אתה, כל מה שיש לך זה, באמת, כל מה שיש לך זה כזה, איך קוראים לזה, חור הצצה בדלת. יש דלת עצומה. מקום שיש לך זה אתה עומד כזה ומסתכל דרך החריץ הצצה בדלת, הפרספקטיבה קצת מעוותת, אתה לא יודע מה יש משמאל הדלת, לחריץ, מעל החריץ, מתחת לחריץ, אתה לא יודע מה יש מאחוריך, אתה לא יודע אם אתה בפנים, אם אתה בצד של הבפנים או בצד של הבחוץ. המציאות, כמו שאמרנו, היא לא מציאות, זאת אומרת, לא, היא מציאות, אתה תופס את המציאות, אבל אתה תופס אותה כמו שהיא הייתה לפני X מילי שניות, דרך X פילטרים של זמן וילדות ותקופה ומחלה ומחלתי המרנית שאני חייב את הפילוסופיה שלי. אז כל מה שיש לך זה את החריך הצצה הזה בדלת. וכל הכעסים שאתה כועס על עצמך, וכל החרטות, בשביל מה? בשביל מה? ומצד שני, איך אפשר בלי? לא יודע, אין לי מסקנות. אין לי מסקנות, חוץ מהמסקנה האחת והיחידה, שאני הולך ומגבש אותה, והיא, כמו שאמר ידידנו, דילן תומאס, Rage against the dying of the light. Do not go gently. באמת, בזמן האחרון אני חושב על זה הרבה, ובטח גם אמרתי את זה פה. כל ההשלמה, כל התנשום עמוק, תגיד תודה, תעשה מדיטציה. מרקוס אורליוס, אני, כן, אני מעריץ, כן, אבל אבויה, אבויה, עזוב. באמת, כאילו, הבן אדם יש לו כלום של זמן, חי לו באיזה עולם כאוטי, ומה, הוא צריך להגיד תודה? הוא צריך להשלים עם זה? לא. צריך להילחם, צריך לזעום, להיות כמו שיבה.
לא כמו מרקוס אורליוס, ולא כמו בודה. מה זה? התחלתי לעשות קורס מדיטציה, אני ממש שונא את עצמי על זה, אני ממש כועס על עצמי, כל פעם שאני יושב במדיטציה הזאת, נושם עמוק, הרפיה? מה זה הרפיה? צריך לבעור, צריך לחיות, צריך לגעוש ולקצוף ולשצוף. הרפיה. כן. אין תשובה. לאף שאלה אין תשובה. חוץ משאלות כמו כמה זה אחד ועוד אחד. בוא נשמע קצת JSB. אולי תסתום את הפה. אולי תסתום את הפה, אני מדבר אליי, כן? כן?

זה יופי, גולדברג וריאשנס. יש לזה עוד 21 דקות, והשעה היא 8:45. כן, השעה היא 8:45. אתם יודעים, אתמול שחשבתי מה זה, אז אתם מכירים זה שאתה תמיד אומר, כן, אני אשים בתוכנית את השירים שהכי אהבתי, שהשפיעו עליי, שהפכו אותי למה שאני, כאילו שהשירים הפכו, למרות שכן, בואו. אבל כשהיום התחיל, ושהיה את הגשם הזה בבוקר, גם זה נראה לי מוזר לשים את השירים, אמרתי, אני אשים שירים אחרים, וזה מה שעשיתי. אז בואו נשמע שיר שאני אוהב, של החבר בוב, בוקר חדש.

morning with you, חברות וחברים. כן, ואתם, new morning איתי, איזה כיף. איי, איי, איי, איי, איי, 56 שנים. אתם יודעים, אם הייתי נולד רק 20 שנה קודם, 10 שנים קודם, לא הייתי פה. נולדתי, אני באמת, האמת, לא בשביל משהו, כמו שאומרים. באמת, סחורה פגומה. אם הייתי שקית ביסלי או חביית ופלים, הם מחזירים אותי למפעל. נולדתי ככה, וזה הכל אמת לאמיתה. חור בלב, באמת, יש לי חור בלב. יש לי חור בלב בצורה שלי. חור בלב, עין הצלה, פלטפוס. נולדתי עם כליה אחת, גם היא תפוקה, עקמת בגב. עוד הרבה פגמים, על פגמים, על פגמים. אם הייתי נולד בספרטה, היו זורקים אותי מעבר לצוק. האמת שנולדתי בספרטה. אבל הנה אני פה, הנה אני פה בזכותכן, חברות וחברים. בזכות כל העולם. בזכות כל העולם, כמו שאומר הפתגם, it takes a village, it takes a universe, it takes a universe בשביל ליצור דרור פויר אחד. זאת אפילו לא הגזמה, אתם יודעים את זה, נכון? שאנחנו עשויים מאטומים שנוצרו בליבה של כוכבים שהתפוצצו לפני מיליארדי שנים. צריך את כל היקום בשביל ליצור אתכן, אתכם, אותי, את כל היקום, את אקס היוניברס. צריך אוקיינו שלם בשביל ליצור טיפה של מים, בשביל גל אחד. אז עם כל החרה, ועם כל השכלה והדרק, צריך גם את זה לזכור. צריך גם את זה לזכור, חברות וחברים.

ססה, למור סטואה, משהו עם אהבה, משהו עם ססה סטואה, אהבה זה אתם, אהבה זה אני, את. חברות וחברים, עוד שנייה, התוכנית שלנו נגמרת. אני רק אזכיר לכם מה שאמר המשורר הגדול מכולם, וויליאם בלייק. אמר, כאשר דלתות התודעה פתוחות ונקיות, כל הדברים נראים כפי שהם, אין סופיים. נכון, אנחנו רגע, אנחנו רגע ביקום. אי אפשר בכלל לחשב כמה אנחנו קטנים ביחס להכל ולזמן. ביחד עם זאת, אנחנו גם אין סופיים. וכמובן שמהשורה הזאת של בלייק, אלדו סקסי לקח את הספר שלו דלתות התודעה, והדורז קראו לעצמם ככה. וזה השיר, אם יש שיר אחד שבאמת אני יכול להגיד שעשה לי את זה אותי, זה זה.

0: כן, חברות וחברים, break on through, יהיה בסדר. כן, כן, ואנחנו ניפגש ביום שני, ושיהיה לכם יום טוב, אנחנו, ביום חמישי, סליחה, יום שני. יאללה, ביי, יום הולד שמח טוב לי.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. הקצה. KZRadio.net.
2: הקצה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: אתם עכשיו
0: על הקצה. הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם מיקי נירון.
2: הגיע הזמן לשנות את התדר, לפתוח חלום,

יושב פה מזיע, אף אחד לא מפריע, כלום לא מאורגן, אין פה אפילו מזגן. שנייה לשירותים, דמותי נשקפת במראה, כבר חוזר להרים, עוד קצת, עוד דקה, עוד סיבוב אחד, מעבר לעיכול, מחכה אהבת חיי, שאוזלים בקצב מסחרר. עוד שבוע היא תשוב, עוד רגע, עוד שנייה, השקט יצוף,

נושק לי להתעודד, אבל אני בקושי עומד. לקח אותי השד, מחזיק בי בודד. זה קרה כל כך מהר, הכל הסתחרר. עכשיו נשאר להיפטר, להיות מישהו אחר. לקסום מילים במקום טילים, ערים גבוהים במקום להשתגע, ילדים במקום להתפרע. אהבה במקום שצדיקים גמורים עומדים, ואני נכנס אל תוך המגירה, סוגר ומחשך כאמצעי הגנה, לא לראות מה קרה.

ציפור יפה מסתכלת מרחוק, סקרנות וחמלה במבטה העמוק. ואני יושב פה מזיע, עכשיו ההמון מריע, אחד ועוד אחד.

זה... האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אמא. וגם אמא שלי אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא האמינה. את התיקון שלי זה כל הסיפור, בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול, בת ו...

פתאום תלמי, וכבר לא תרצי בקרבתי. לא תביאי יותר חברות, תתביישי בכל מי שאני. ומה אם תראי בי פתאום? את כל מה שאני רואה בעצמי. תחשבי שאני עם הדפוקה, כמו שחשבתי על אמא

מתחילים עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. תוכנית 10 עם גיא שוהם.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
7: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

מתקדמים לקראת האפס, רוקדים את האין מילים, מתנפצים אל תוך השקט במופע חדש עם שכלולים. אין דבר יותר חשוב מהאמת. www.co.wait

לכם וערב טוב, ואם אני יכול, רציתי קודם כל להשתתף בצער משפחות החללים ולאחל בריאות והחלמה שלמה לחיילים ולפצועים ולכל בית ישראל. שנה טובה וחג שמח לכולם, חג שמח לכולם.

0: במחילת הארנב עם הדי דנגורי שחר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: האם היא איזה חילול קודש לומר שאני יותר אוהב את הגרסה הזאת מהגרסה המקורית של ליאונרד כהן? איזה שיר מדהים זה, Coming Back to You. כאן בביצוע של ג'ניפר וורנס שהוציאה אותו רק 3 שנים אחרי גרסת המקור שראתה אור באלבום Various Positions ב-84 של ליאונרד כהן, וזה אלבום קאברים שלה שיצא ב-87. שיר פשוט מבריק שעוסק ב... יחסים של אדם עם אהבה שהייתה לו ואיננה, ויותר מזה, ביחסים שלו עם הרעיון שלו, של אותה אהבה, עם המיתולוגיזציה שלו את אותה אהבה, עם הרצון לחזור למשהו שלא קיים. אני חושב שהוא השפיע עליי מאוד בתקופה מסוימת שהוא היה רלוונטי, וגם הספר שיצא לא הרבה זמן לפני כן, ספר שכתב כהן וגם צייר, שנקרא ספר הכמיהה בעברית, The Book of Longing, תרגם אותו ממש יפה, קובי מידן. וכאן אנחנו יכולים לשמוע את הפרולוג שלו מפי כהן בעצמו, מוזיקה של המלחין פיליפ גלאס, I can't make it to the hills.
1: I can't make the hills. The system is shot.
0: אתם ואתן על אור בזוויות.

0: לחזור שירים שנכתבו ברובם כשהיה במנזר בודהיסטי במהלך שנות ה-90. I can't make the hills, פיליפ גלאס יחד עם ליאונרד כהן.
1: This is the book.
0: אז לא הספקתי אפילו להציג את עצמי, למרות שאני בדיוק אותו אדם מכל אור בזוויות שאי פעם שמעתם. ובכל זאת, היי, אני אורי זרביב, אז אנה מעולה שתהיה.

Secret Life, במקור גם של ליאונרד כהן, כאן בביצוע של קייטי מלואה, זמרת מלונדון, ממוצא גיאורגי, שלא לומר גרוזינית. זה יצא באלבום של הפיקצ'רס באותה שנה של הגרסה המוקלטת של Book of Longing.

Yesterday is just a song. אליהם רייד, מתוך אינטרפליי שיצא ב-2024. ולפני שמענו את לינדה ג'ונס מבצעת את Yesterday.

אנחנו שומעים עוד קאבר ממש יפה. הפעם לשיר הכי מפורסם של הלהקה ששמענו ממש קודם, Ride. מרכב אינדי ושוגייז מאוקספורד, אנגליה.

Chain עם Far Gone and Out מתוך Honey's Dead 1992, אלבום ענק, אלבום ממש ענק.

אחד, מה שנקרא. אנחנו שומעים את פורטט, שבמקרה הזה קורא לעצמו ברצף קרקטרס בלתי ניתן להגיע. פעם היה לו שם בינארי של אפסים ואחדים. אז כן, הוא עושה דברים כאלה. אז כדי שתזהו את מה ששמענו, של פורטט כאמור, מתוך האלבום שבלתי ניתן להגיע. פעם היה לו שם בינארי של אפסים ואחדים.

ואבוי, יש קפיצות. ומדוע יש קפיצות? משום שזה קובץ שהמרתי מהדיסק המקורי שרכשתי יד שנייה אי אז. פולי יסטרדי, מתוך פולי דיסטורשן של גוס גוס.

הלהקה הזאת מגיעה מאיסלנד. אני חושב שזה היה אלבום הפריצה שלהם. להקה מאוד מאוד ורסטילית, עושה הרבה מאוד דברים. דיברנו פה בתוכניות האחרונות על תום שרקט ממנצ'סטר שאני מאוד אוהב. אז עכשיו הוא מוציא את הרמיקס הבא למריבו סטייט. וכרגלו, הוא פשוט נהדר. הקטע נקרא Hallucinating Love. במקור, מריבו סטייט. כאן, רמיקס של תום שרקט.

אנחנו שומעים עכשיו את The Field מתוך From Here We Go Sublime, קלאסיקה מ-2007. זה נקרא Paw In My Face. כל הקטע הזה מבוסס על סימפול של ליונל ריצ'י, מיקרו סימפול שמיד ממש מיד ייחשף.

Another Heaven של Curses. זה הזמן לומר תודות ולהיפרד. תודה רבה לאהובתי מירי, בהצלחה לבן שלי תום שעולה לגן ממש מחר, תרגש בשבילו. תודה רבה לקצטניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, תודה לברק דיקמן, לבן אש, תודה לרובן ברדך, לאלפרד כהן ולמרכז ענב. תודה לכם ולכם על ההזנה, על הקשב ועל הפתיחות. אנחנו נסגור את התוכנית הזאת עם קטע של אלטון ג'ון עם סטיבי וונדר, שיצא כבר לפני כמה שנים, ואני חושב שהוא לא נחשב, על אף שהיה להיט גדול בתקופתו, לא נחשב בין הפסגות של אלטון או של סטיבי. אני לא יודע למה, אולי כי הוא מהונדס נורא כלהיט עכשווי, אבל הוא לגמרי נשמע של אלטון ולגמרי של סטיבי, ואני ממש אוהב אותו וחושב שגם לעתים מהונדסים צריך לעשות כמו שצריך. צריך לדעת איך להנדס. אני אורי זרביב.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: Miss America.
1: תגידו,
2: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
1: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו
2: על הקצה.

0: אנחנו כאן בערב הזה עושות את מה שאנחנו עושות כאן עכשיו.
1: וואו, איזה וואו. מרגש.
2: ערב טוב לרמות. לכולן.
1: איזה מרגש, לשון הרע לה ברדיו הקצה.
2: ערב טוב.
3: התקדמנו.
1: וי.
0: כן, מה יצא מאיתנו? הנה, שדרניות רדיו.
1: למה לא?
0: אני חייבת לספר לכם שכשהייתי ילדה, אז היה לי חבר ממש טוב שהייתי באה אליו הביתה כל יום כמעט, והיינו יושבים על הווינאמפ, הייתה תוכנה כזאת של שמע, ווינאמפ, ששמים שם שירים כאילו ושומעים, ושיחקנו כאילו אנחנו שדרנים, והיינו שמים פליי על כל מיני שירים ומדברים ובטוחים כאילו שאנחנו משדרים לעולם, ולא. אבל עכשיו, שלום, אתם על הקצה עם הזאבות.
1: איזה מרגש, איזה יופי. לי היה בן דוד שהיה לו גם איזה תוכנית באיזה, לא יודעת במה זה היה, איזה רדיו כזה, לא יודעת איפה הוא שידר, הדוד גבי, בן דוד גבי, וכל פעם הייתי באה לאבא שלו במקולת, אבא שלו היה במקולת מתחת לבית שלנו, והוא היה מתקשר לגבי ואומר, תקדיש לי יפת שיר. ואני הייתי עומד שם חכה עם הקרטיב ביד, ואז גבי היה אומר, מוקדש לי יפת. אז אני מתרגשת.
3: איזה שיר הוא היה מקדיש
1: לו. וואי, מה זה שטויות, כאילו, באמת. הייתי מבסוטה.
4: יפת, את חייבת להקדיש לו שיר היום.
1: אני מקדישה את השידור לגבי.
2: מגיע, מה שמגיע, מגיע.
0: אז מה שלומכן היום בעצם? אנחנו פה אחרי שסיפרנו על הטור בפרק הקודם, חזרנו לארץ, כל אחת חזרה לעבודה שלה.
1: עבודה שאין לה.
0: לעבודה שאין לה, לעבודה שלא משלמת לה, או משלמת, אתן יודעות.
1: ושכר נפשי.
4: עבודה בעיניים.
0: ולמעשה, מה שקרה אתמול זה שאורצ'וק, הייתה במשמרת.
1: רגע, רצינו לספר לנו פאר מה היה.
3: כן, פאר לא הייתה.
1: רגע, אני רוצה רגע להקדים להגיד שזה פודקאסט שאנחנו מעבירות אותו עכשיו לקצה, אנחנו כבר הקלטנו 9 פרקים לבד, ועכשיו זה הפרק העשירי בעצם.
0: כן.
1: איזה יופי.
0: מדהים.
1: זהו, אני עכשיו אפסיק להתרגש, ונופר, אני רוצה לספר לך, נתחיל ב... רגע, אני אומרת, חכו, שנייה.
0: רגע.
1: לא סתם קיבלנו תוכנית רדיו, בוא נשים שיר של הזאבות.
0: אופה!
1: קודם כל, נשים שטח, בוא נצדיק את הדבר, לפני שמבטלים אותנו.
4: לפני שמישהו יתחרט, קודם כל תעשי פליי.
1: שימי לנו פה שיר של להקה שאנחנו, מה זה אוהבות?
0: קבלו, יש פה פיידרים, אני מתרגש מזה ברמות.
1: את כל הפיידרים תעלי למעלה.
0: אני עושה פליי, ואז וואו.
4: איך היא עשתה את זה?
1: הזאבות.
0: המחלקה לחזות האלו.

0: הללויה. הללויה. אוקיי. אז באתי, התחלתי לספר לנופר לפני השיר של להקת הזאבות, בסינגל החדש שלהם. אז אתמול אורצ'וק היא עובדת בלוונטין, והייתה לה משמרת, מה שאומר בשבילנו,
1: בירה בחינם.
0: בירה בחינם, ישר כולם באות כמו זבובים לקקו.
1: כאילו הן חברות
0: שלנו. כן, היא חושבת שאנחנו חברות, אבל...
1: הן באות לשמח אותי במשמרת.
0: כולם באות, מתייצבות, בודקות מתי אורית יש לה משמרת.
2: אני כבר יש לי פרצופים שם.
0: לא נעים כבר.
2: אנשים שהולכים עליי מבטים ואני עושה מבט של אני מהצד של הקלה.
0: כן, תביא לי בירה, אורית, תמזגי לי בירה. לא נעים.
2: תוך כדי.
0: בקיצור...
1: מאוד נעים לי.
0: אין על הלוונטין. בקיצור, אז אתמול באנו, כמובן אין לנו מה לעשות, ואני וטלי היינו בעיר כי היה לנו חזרה. ובאנו לשם, וישבנו קצת וזה, ואז התחילה הופעה. זה הופעה של ראפר, שלא הכרנו, ולא חשוב כרגע את שמו.
3: בלי שמות.
0: בלי שמות. והוא היה, והוא התחיל את ההופעה, אני וטלי ישבנו בהתחלה בבר למעלה, ואז אמרנו, בואי נרד למטה, נראה מה הדיבור, מה קורה.
4: מה שלומה של אורית שלנו.
0: מה שלומה של אורית שלנו, הרי כביכול באנו בשבילה. היינו שם, אני טליה וחנצ'ה. ואז ירדנו, והיו שם איזה 70-80 איש.
1: יש לי את האיבנטר, אז אני יודעת שקנו 89 כרטיסים.
0: תודה רבה. ורובם בנים, רובם המוחלט כמעט בנים, צעירים, חבר'ה צעירים, כאילו.
1: אין להם תעודת זהות בשביל לקנות בירה, בואו נגיד.
0: כן.
1: הם הבריחו את האלכוהול מהבית.
0: לא משנה, אורית. וזה היה בחור מחופש, כאילו, כלומר, היה לו מסכה, ועמדנו קצת וזה, והתחיל הרפרטואר של השירים, ביניהם... טוב, אנחנו ברדיו, אני לא יודעת כמה מותר, מותר לנו, זה רדיו הקצה. תכנים שבוא נגיד, כאילו, שמו את כולנו כזה קצת בהתכווצות, מאוד מחפיץ ומאוד, כאילו על פניו, שוב, בשמי הראשונה זה היה מאוד הומופובי ומחפיץ נשים ומאוד כזה, מאוד מאוד מאוד גס ובוטה, ואנחנו כאילו, והקהל כזה בטירוף וכולם כזה, כן, זונה ושרמות, כאילו דברים כזה, והומו, וכולם מתחילים כזה, ואנחנו כזה, בהתחלה עוד כזה, זה היה... אני כזה, היה לי איזה מין חיוך כזה, כאילו כזה, אוקיי, רגע, יש פה אולי משהו שאני לא כזה, מה קורה פה? ואז התחיל איזה קטע שתפסו איזה מישהו על הבמה וזה, ואז כולם התחילו כזה, הוא הומו, הומו, והתחיל כזה איזה כמה דקות של להגיד על הבן אדם שהוא הומו, וכל הקהל צועק, הומו, וכאילו קלטתי את... היינו כאילו ארבעתנו, ועוד הצוות קצת של הלוונטין, עוד איזה מי שעובדת שם, ועוד איזה מישהו, כולם היו כזה, what the fuck, כאילו, מה קורה פה עכשיו?
2: מהצד זה פשוט היה נראה כמו לינץ', שלא רק שאף אחד עוצר אותו, כולם משתתפים בו. לצורך העניין בסיטואציה שאת מתארת של היהומו יהומו, זה ממש הרגיש כאילו מי שהיה על הבמה, והייתה לו את העמדת כוח הזאת, רק שלהב את הקהל יותר להשתתף בזה, יותר לצעוק, יותר לצחוק על הבן אדם, עכשיו שוב, אנחנו באמת באנו חיצוניות.
0: באנו חיצוניות, כאילו, לא הכרנו את הדבר.
2: רק
0: לא...
2: אנחנו מבחוץ, וכולם מבינים מה קורה בדיוק. חוץ מאיתנו. חשוב להדגיש.
0: נכון. אני רגע אספר נראה לי את החוויה שלנו שם ברגע הראשוני, כולנו היינו כזה ממש כאילו, what the fuck, מה קורה פה עכשיו? וכאילו, וכבר זה היה אחרי כל הזה, ואת כאילו זה באת, ואמרת רגע, זה תרבות האונס, כאילו, מה זה כל השירים האלה? זה ממש, כאילו, את רואה מלא בנים שרים,
1: בואי זונה, אני אעשה אותך
0: וכזה,
1: כלבה.
0: כן, דברים כאלה, ואנחנו עוד כאילו, זה היה אוקיי, לי זה עשה לא נעים, אבל אמרתי, אוקיי, זה לא הופעה שאני כאילו לא, כנראה לא מבינה מה קורה פה עד הסוף, ואז התחיל העניין הזה עם ההומו, ואז כזה קלטתי שלכולנו עלה הפיוס באותו רגע, והתחלנו, זה... לא, לצאת גם נגד זה, והתחלנו כזה, קצת התחילה שם טיפה מאומה מהצד שלנו, של... מי שעובד בלוונטין, חטפה רגע את המיקרופון, אמרה, תירגעו, לא מדברים, כאילו, היה איזה כאילו, התחילה שם מאומה, בקיצור, שלנו ושל נראה של האנשים במקום קצת כזה, שכאילו גם קצת
1: קיצור, חשוב התחיל... להדגיש שזה היה סביב ההומו, שבאמת התרחש איזה 3-4 דקות שכל הקהל צורח את זה.
0: כן. ואז זה נרגע, בסדר, הסתיימה הופעה, עלו למעלה אנשים, עלינו גם אנחנו, ואני כאילו מסתכלת על הקהל, והרבה מהם זיהו גם אותנו, כלומר, זה כן, הרבה, נגיד, נראה לי קהל שכן יכול להגיע להופעות של הזאבות, או מכיר, או שומע, או אוהב, ונראים חברה ממש חמודים, כאילו, לא בריונים, לא כמו שכזה ראינו את כולם בחושך שם צועקים כזה, ואווירה של הלינץ' הזאת, וצעירים, לא יודעת.
3: ואז,
0: כן, ואנחנו עלינו נסערות, והיינו כזה במין, מה קרה פה עכשיו? זה ממש לא סבבה, מה זה התכנים האלה? למה לא עודד דבר כזה? ואת אמרת משהו שכזה היה ממש, אמרת, אף אישה לא הייתה עולה לבמה הזאת באותו ערב. אבל פתאום התחיל איזה דיון למעלה בינינו, ואני כאילו מסתכלת על הדבר הזה מהצד, ואומרת לכם, כאילו היה איזה רגע, אמרתי לכם, אולי אנחנו כזה לא מבינות רגע עד הסוף את הסצנה הזאת, ומה שקרה פה, אולי זה כאילו, מה קורה פה? הוא בסוף שכר את המקום לעשות הופעה, והוא יכול להביא איזה תוכן שהוא רוצה, ואולי זאת האומנות שלו בסוף, כאילו, זו אומנות שגרמה לנו בוודאות להתכווץ ולהרגיש מאוד מאוד לא בנוח, ועוררה אצלנו הרבה דברים, אני בטוחה, כי לא סתם התחלנו כאילו גם להתחרפן שם, אבל התחיל בינינו דיון נורא מעניין על מהי אומנות, איפה הגבולות כאילו של הדבר הזה, איפה זה מייצר מציאות, איפה זה פשוט עוד מקום להתבטא, וזה כזה, ואני חושבת על זה הרבה גם היום, כאילו, האם זה היה בסדר, כזה, ממש התחלנו שם, כאילו, לצעוק, וכזה, גם, לא להבין, כאילו, לייצר שם איזה מאומה כזאת, ואני אומרת בסוף, רגע, אולי לא הבנו, אולי אנחנו לא מבינות, אני בוודאות לא הבנתי משהו עד הסוף שם.
2: בסופו של דבר, כולם מרוצים חוץ מאיתנו. כאילו, כולם
0: בסדר. בדיוק, כולם היו בסדר עם זה חוץ מאיתנו. אני פתאום הרגשתי, מה זה סקנה? אני לא מבינה, אני כאילו לא מבינה. הם פשוט...
2: כאילו, בוודאות פספסנו משהו גם. אני רוצה להגיד ש... כאילו, מה שיש שם איזה מבוגר אחרי אחד. כאילו, מה שיש שם בן אדם שליווה את הסולן הזה, אני מניחה שהוא אבא שלו, כאילו, היה נראה ככה, כולם היו בסדר עם זה, ורק אנחנו יצאנו...
0: מזועזעות.
2: אז זה גם מעניין, ויכול להיות שקצת עשיתי פרצופים קשוחים של... אני אפילו לא עובד בלפונטין.
1: קצת חנשי.
2: מה זה?
1: קצת.
2: טיפה, ממש ככה, בצורה מאוד מאוד מעודנת, גירדתי את כל היכולות.
0: הראינו להם בכל המובנים שזה היה לנו ממש לא נעים, וזה לא סבבה.
2: השתמשתי במילה ביזיון. השתמשתי, הוצאתי מהפה את המילה ביזיון.
0: כן, אבל היום, וקמתי בבוקר בתחושה שאולי וואלה, זה פשוט משהו שלא הבנו. קרה אתמול משהו שלא הבנו. אין ספק שזה לא אמנות, נגיד, שאנחנו בוחרות לעשות, או איך שאנחנו בוחרות להביע את הדברים, או שאם היינו במקום הזה, במקומם, כאילו, לא היינו משתמשות, שוב, זה נורא כזה מעניין להגיד, יכול להיות שזה הדרך שלו גם להביע איזה מחאה מסוימת, אבל... זה היה כל כך רחוק מהעולם שבו אנחנו מייצרות אומנות, או התכנים שאנחנו רוצות להעביר, שזה היה כאילו, ברור לנו בשנייה הראשונה שמשהו פה קורה לא בסדר, ואני פתאום טועה, רגע, מה העניין? זה היה חבר'ה בסוף ממש חמודים, ולא בריונים, והיו שם, בסוף נראה לי גם כמה חבר'ה מהקהילה כאילו,
3: בוודאות.
0: בוודאות, כן, שזה בוודאות. היה לי ממש מוזר. משהו שם, אני יודעת שלא הבנתי.
1: אני הלכתי ושאלתי את אח שלי בן ה-18, שסיים להדריך עכשיו בצופים, והוא כזה, יש לו מגע עם הנוער הזה, פחות או יותר, מכזה נס ציונה והאזור. וסיפרתי לו את הסיטואציה ושאלתי אותו, מה לא הבנו? בוא תספר לי. אם אתה מכיר את הסצנה ומה לא הבנו. עכשיו, הוא אמר לי שם שאני לא זוכרת אותו, כי אני מבוגרת מדי, כנראה. אבל הוא אמר משהו על תרבות שבה מבקשים, דורשים מכל הבנים האלה, או מכל האנשים, להיות כל כך, נו, פמיניסטים, ולדבר בפוליטיקלי קורקט וכזה, וזאת הדרך שלהם, כאילו...
0: להוציא את השכלה מהגוף.
1: כן, להוציא את החרה הזה, השוביניסטי, וכל ה, כל הדבר, וגם שיש איזשהו... כאילו דבר מאוד גדול עכשיו של תרבות כאילו שאין לשום דבר משמעות. לא למילים שאני אומרת ולא למעשים שלי, אז אני יכולה להגיד הכל בעצם. אני יכולה להגיד, להחפיץ נשים ולהשפיל נשים ולוואטאבר כאילו, אבל אין לזה משמעות וזה לא התוכן כאילו.
0: לאן הגענו?
2: כן, גריזה.
4: אני קודם כל, זה נשמע...
3: קודם כל טוב שלא היית ולא צפית.
4: טוב שלא הייתי ולא צפיתי, למרות שאני, היה לי פומו אדיר על זה שלא הייתי איתכן שם, אבל בכל מקרה אני, כמו שאת אומרת, עולה פה שאלה של האם יש בכלל תפקיד לאמנות. כלומר, אם אני יכולה לעלות על הבמה ולעשות מה שאני רוצה, אני צריכה לקחת את זה אחריות עדיין. ולי ולטלה הייתה שיחה על בחירות, אם בבחירות הסכינן, אז... אם זה מה שאני בוחר להגיד על הבמה ולהעביר למי שנמצא מולי, שזה נוער או שהם אנשים בגיל שלי, האם מה שאני עולה איתו על הבמה זה מה שאני מאמינה בו בהכרח? אז אם אני רוצה לייצר מחאה על החומרים האלה, אני צריכה גם להנגיש את זה בהופעה. ולא סתם לזרוק מילים.
2: אני חושבת, אני מסתכלת על זה, אני חושבת שזה היה סוג של פרפורמנס. כי המוזיקה שם אפילו לא הייתה העניין העיקרי. זאת אומרת, זה היה יותר מופע פרפורמנס מאשר מופע מוזיקלי. כן, היו שם טקסטים ומוזיקה, אבל הצעקות וההתרחשות כאילו היו הרבה יותר משמעותיים באיזשהו מקום מהמוזיקה. ומכלול של מופע. ופרפורמנס מבחינתי הוא כל דבר שאנחנו עושים בכל רגע נתון. אני יכולה לעשות פרפורמנס כשאני הולכת ברחוב, אני יכולה לעשות פרפורמנס, בכל סיטואציה, פעולה שלי יכולה להיות פעולה אומנותית. ומה שפעולה אומנותית יכולה לגרום, זה לתגובה. וכמו שאני יכולה לאהוב שיר, ולהגיב אליו בצורה מסוימת, או בתוך עצמי, או לדבר עליו, אני יכולה להגיב לכל סיטואציה שאני אפגוש. אז אנחנו פגשנו את ה... את המופע הזה, והוא גרר איזושהי תגובה מסוימת אצלנו, שאני חושבת שזה גם ממש מגניב, כאילו אני לא חושבת שהייתי רוצה לפעול אחרת מאיך שפעלתי אתמול, כי שיחקתי את המשחק, ועם המטרה של ההופעה הזה, המופע הזה הוא באמת פמיניסטי, ובא להראות איזושהי תמונה, כאילו סאטירי וההפך, אז זה גם עושה את העבודה. כי נכנס לתוך הפרפורמנס הזה מצג של חבורת נשים סלש כל אחד ומשהו שהגיבו לזה בצורה שבה הגבנו לזה. אז אני חושבת שזה גם, קודם כל הייתה התרחשות מעניינת. זאת אומרת, בטוח קרה שם משהו שהוא מעניין ולא הרבה הופעות אנחנו מגיבות ככה, לא להרבה התרחשויות אומנותיות אנחנו מגיבות ככה. הרבה פעמים זה כאילו לראות הופעה, או שממש מתלהבים, או שזה כזה אוקיי, נחמד. ואני חושבת, יצא לי הרבה לעבוד עם נוער לאורך השנים. גם נוער באופן כללי, וגם נוער ספציפית דרך מוזיקה. והייתי כותבת איתם, היינו כותבים הרבה שירים ביחד, והיה לי חבורה של בנים, בני 17-18, שהיה להם את שיר הקופים, והם דיברו שם על, על המורה, הם רצו להגיד שיש לה פוט מסריח, וכל מיני דברים כאלה, ולדבר על סמים, וכל מיני אמירות שדרשו לנהל איזשהו דיון. אני אף פעם לא צנזרתי אותם, כאילו זאת איזושהי בחירה שעשיתי אז, לא לצנזר אותם, אבל כן תוך כדי איזשהו דיון, סביב הדבר הזה. אוקיי, למה כתבנו את מה שכתבנו פה עכשיו? כאילו, מה אנחנו באים להגיד בזה? ומה שמעניין זה האם
5: אולי ההנגשה הזאת שדיברנו עליה, זה כאילו מה קורה לבן אדם שמגיע להופעה הזאת, עם מה הוא יוצא. כי בסוף יש דברים שהם גם מהדהדים בראש, משפטים שנשמרים, אחרי זה אני הולכת ואני חוזרת על זה, כממשיכה את הבדיחה, אז אם על הבמה כולם צעקו יא הומו, יא הומו, יא הומו, וזה בדיחה, זה חלק מהמופע, אז אני אלך מחר לבית ספר, ואני אגיד יא הומו, יא הומו, יא הומו, לא, זה בדיחה, זה בדיחה. אז השאלה, איפה עובר הגבול באומנות? האם אני יכולה לעשות פרפורמנס ברחוב של להתפשט עכשיו, אבל זה האומנות שלי? וזה תמיד משחק בין מה אני מרגישה ואיך אני רוצה להשפיע עם זה על אנשים, ומה התגובה.
1: אבל יש הבדל בין לעשות פרפורמנס ברחוב ולהתפשט, לבין לעלות על במה ולהשפיע על קהל שלם של ילדים, לשיר, כאילו לצעוק על מישהו יא הומו, או לשיר על מישהו שהיא זונה. כאילו, כמו שלא יודעת, אני אעלה ללוונטין נגיד, ואני אופיע עם מסכה ועם מדים של, נו, בוצ'ר, כאילו,
3: קצב.
1: ואני אעשה הופעת פרפורמנס שלמה של שחיטות של פרה, אבל בעד זה, נגיד. שחיטות של בעלי חיים. וזה כאילו נגד זה. אוקיי? ואז השאלה היא, האם את יודעת, את באה להופעה, האם את יודעת אם זה סטירי או לא? לצורך העניין דיברנו על דודו פרוק בעניין הזה, של מה הופך את הדמות הזאת לבסדר, לעומת מה שראינו אתמול בלוונטין. ו... כאילו, מעניין אותי גם מה את חושבת על זה, חנצ'י, כי התחלנו לדבר על זה בערב, אבל...
2: לגמרי. את רוצה לעשות את המשפט?
3: לא,
2: אתה פה. אוקיי. אני חייב להגיד ששם, ברגע שמישהי שלפה דודו פרוק, אז אמרתי, לא,
0: פשוט... שם היה איזה נקודת מפנה, פתאום אמרתי לכם, אז רגע, למה דודו פרוק זה סבבה?
2: ואז את חייבת להריח עשן מהמוח שלי יוצא.
0: נכון, אמרתי שניהם מחופשים, שניהם בדמות הרי, ברור שזה לא אמיתי, הבן אדם לא עמד גלוי פנים וצעק את מה שהוא צעק, ברור שיש פה כאילו דמות, אז נראה לי זה הרגע שאמרנו, אוקיי, יש פה איזה עניין של מחאה שלא הבנו אותה, כאילו התייחסנו לדברים כפשוט... לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל הנה, בכל זאת זה כאילו אמנו, משהו שם הזיז אותנו, משהו הכיס אותנו, יצאנו כועסות משם, ואני אומרת, אבל... אוקיי, זה גם תפקידה של אמנות בסופו של דבר, זה לא רק חייב לעשות לך נעים ולספק, זה גם, יצאנו אתמול כועסות, יצאנו חשמל כאילו, יצאנו מבולבלות, יצאנו לא מבינות, ו... בהתחלה יצאנו פגועות, ואז לא מבינות, ואז מבולבלות. כאילו, עברנו שם קשת מאוד מאוד רחבה של חוויה, אז אני
2: חייב להגיד שיכול להיות שמשהו באירוע הזה שהוא מכלול, בסדר, אפשר להוציא אלבום, לשמוע את האלבום בצורה מאוד מאוד בבית ובתנאים מסוימים, אז להגיד, אני רואה, אני שומעת, יש פה דמות. זה מה שקרה לי אגב עם דודו פרוק. בו במקום הבנתי שיש כאן דמות, דמות של עבריין כלשהו שעושה ראפ, וכאילו, איפה זה קיים דבר כזה? בשום מקום, ומאוד מהר צריך להבין שמדובר בדמות. משהו בחוויה של אתמול, שראיתי אותה בעיניים וראיתי פוגרום שאי אפשר להתבלבל בו ואי אפשר לקרוא לו אומנותי. כאילו, היה את מה שקרה על הבמה, היה את התגובה המאוד אמיתית והמאוד... הרגיש לי וולגרי, הרגיש לי מאוד כאילו... רעיל. הרגיש לי רעיל. וראיתי את המקום, והערכתי את המקום, וראיתי מה נשאר מהמקום, ואיך אנחנו נשארנו עם ההרגשה הזאת. לכן גם הרגיש לי כאילו באו ועשו פה איזשהו פוגרום והלכו. אני תוהה מה ההבדל. מה שקרה איתי זה שגם כמו כל אחת מאיתנו זה ליווה אותי כזה גם בנסיעה הביתה, וכשהגעתי הביתה הדבר הראשון שעשיתי זה לכתוב את השם של האומן הזה. נקרא לו אומן. לגמרי. כאילו זה מה שהוא עושה. הוא בשב, הוא בנה דמות, הוא חשב עליה. אני רואה את זה כעת. בסדר, גם אתמול הבנתי את זה, ראיתי ראיתי הבן אדם בא עם איזושהי תחפושת, כאילו אמרתי, אוקיי, בסדר, יש פה דמות. הצלחתי להבין את זה. ואז שמעתי את ההופעה וזה הלך להזזל, כאילו זה פשוט קפצה מהחלון, זה לא עניין אותי באותו הרגע, ראיתי התנהגות אלימה, שפגע בי גם אישית. ברגע שאני שומע דבר כזה, אני אומרת, אני לא מבינה. אני לא מבינה, כל אנשי צוות פה להטאבים, למי זה נעים לשמוע את זה? כאילו, למה אני צריכה להרגיש שאני בעמדה עכשיו שהיא כמעט לא בטוחה אפילו. חזרתי הביתה, קראתי את הטקסט, והוא באמת מה ששמעתי שעה קודם לכן, הוא לא השתנה, אבל ברגע שראיתי את הטקסט, שם הרגשתי מטומטמת. שם...
4: למה הרגשת כל כך מטומטמת?
2: כי קראתי את הטקסט ואמרתי, אין מצב שמישהו כותב את זה לא בהגחכה. אין סיכוי כזה. אנחנו לא בשנת... אני לא יודעת באיזה שנה זה היה לגיטימי שבן אדם יחזיק את זה ויגיד, זה המסר שלי, ככה אני מתנהל בעולם והוציא את זה החוצה. קראתי את הטקסט. קראתי אותו והבנתי שזה כל כך מגוחך, שזה בעצם בא להגיד משהו על כל ה... יש וייב כזה של בני נוער במיוחד, וגם ככה בתקופת גילאים שצריך מאוד מאוד להוכיח בה, כאילו לסביבה מאוד... צריך להוכיח את עצמך סביב מיניות, סביב התדמית שלי, סביב איך שאני נראה, איך שאני מתנהל. אם אני בחורה, אז אני ארגיש שאני צריכה להפגין אישיות מסוימת בגילאים מסוימים. לא כולן, אבל אני יכול להגיד שאני למדתי את זה. בגילאי חטיבה, בגילאי תיכון, זה לגמרי הגילאים שראינו של קהל שם. את בטוחה שאת צריכה למלא איזשהו תפקיד, או להיכנס לאיזושהי תבנית, ואם לא, אז את פשוט לא מוצאת את עצמך בתוכה. ואותו דבר גם לצד השני, של גבריות, ושל הלומו, ולהסתייג מזה, ולדבר על נראות, ולדבר על תחביבים מסוימים, וכאילו מאוד מאוד לשמר כזה תדמית של, אני לא זה. כאילו, אני בטוח לא זה. אני בנות, וכאילו, קראתי את השיר, והוא כל כך ברור שהוא כאילו מגוחך.
4: כן, אבל זה מאוד כאילו... מפתיע שאנחנו עדיין שם. מה זה אומר? כאילו, בעצם...
2: שצריך לכתוב שיר בהגחכה.
4: מה זה אומר? זה כמו שברבי לצורך העניין הייתה קיימת בתודעה של נשים כל כך הרבה שנים, וזה ייצב בעצם את התודעה שלנו. כמו סופרמן שייצב את התודעה שלנו. גברים רוצים להיות סופרמן, וזה מאוד ברור שזה לא ניתן. אז כאילו, אני אומרת, התפקיד הקדום של אמנות זה לתעד תקופה, ולעצב תודעה תרבותית. והתפקיד הזה בשנה ובשנים, משנות ה-2000, התחיל פשוט להתערער. כאילו, כי בעצם אומנות היא דבר חופשי, וכל אחד יכול לגעת בה, וכל אחד יכול להביא את נקודת מבטו האישית על העולם, והעולם יחליט אם האומנות הזאת תשמע או לא. ובגלל שאתמול המופע שעלה, הוא עלה כפי שהוא עלה, ואני אומרת שיש מצב שגם לא הייתה שם שום הנגשה, כאילו, של האם זה סטירי, האם זה לא סטירי, וזה כן חשוב, כי יש פה, באומנות בסופו של דבר, תפקיד של עיצוב תודעתי. וזה מתחיל מתקופות עברו של אני רואה אותה בדרך לגימנסיה, וממשיך לעד זונה, עד כלבה. בואי אני אלמד אותך לקח. בשפה יותר ישירה פשוט.
5: ואני רוצה לקחת אותנו גם קצת אולי כאילו לצד מעבר לזה, כאילו, אוקיי, אז יש לעשות אומנות שהיא, לא יודעת, הומופובית או מחפיצה נשים, וזה דברים שקורים עכשיו, ויש המון תרבות של באמת פוליטיקלי קורקט, ולאורך השנים נראה לי בשירים, ממש אפשר לראות, כמו שאת אומרת, העיצוב תודעה הזה שהוא... גם מה שלא סבבה משתנה עם הזמן. דברים שהיה אפשר להגיד פעם, היום אי אפשר להגיד, סרטים מציצים, פעם היה נחשב...
0: קלאסיקה.
1: סבא שלי קרא הסרט הזה מציצנים.
5: כן, מציצנים זה אולי היום, כן. אז כאילו בכל התרבות, אנחנו, מכל המדיומים, אנחנו הולכות ורואות שיש דברים שהופכים להיות לא לגיטימיים. זו גם שאלה של חופש הביטוי, ושאלה של כאילו מה, אז אסור לי להגיד עכשיו דברים בשירים, אז אני אעשה אותם במציאות אולי. זה כל הזמן שאלות של המתח, של כאילו מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. ואני חושבת שסתם עלה לי שיר, אם בא לכם לשמוע שיר, שיש דברים שהופכים להיות לא לגיטימיים. זה גם שאלה של חופש הביטוי, ושאלה של כאילו מה, אז אסור לי להגיד עכשיו דברים,

0: משקט העציצים בועט בחתולה. אני חושבת שהיה ממש סצנה סביב הדבר הזה, כאילו, בוא נה, מה אתה בועט בחתולה?
1: תגיד לי, מה החתול השם?
0: מה החתול השם? אתה מתעלל כאילו בבעלי חיים? עכשיו, מהיכרותי הלא גדולה עם חן רודנר, אני לא מאמינה שהוא מתעלל בחתולים. לא ככה אני תופסת את הבן אדם. אבל זו שאלה מעניינת. כאילו, זה מה שהוא בחר לכתוב שם. אתם מעוניינות לשמוע את השיר?
2: בטח.
0: או שאתם
1: אבל למה, כן, אחרי. לא, זה לא. אפשר לשמוע, אבל כן. מה העניין עם זה, כאילו, ש...
0: שכאילו, מתאר סיטואציה נפשית שבה הוא נמצא, והוא מוציא את הכעס שלו על יצור אחר, כאילו. ואמרו לו, כאילו, בוא נה, זה לא מגניב שאתה כאילו שר בכאילו, אני בועט בחתולה, יש פה משהו שהוא לא בסדר. אז עוד עניין, אבל זה מה שהוא הרגיש כאילו. אז הרגש שלו לא לגיטימי, הוא לא יכול להגיד את זה. שאלות סביב זה.
1: כנ"ל גם אם זה משהו שהוא נגיד הוא עשה, לא משנה.
0: כן, נכון.
1: ובחר לתעד בשיר כאילו.
0: נכון.
1: אני מאוד בעד דברים כאלה, זה דברים שתמיד ריתקו אותי, תמיד אהבתי את הדברים שהם קצת כזה... כאילו, לאירן צור יש את זה הרבה, כאילו... זה תמיד נורא ריתק אותי, נורא תמיד אהבתי את הדברים האלה, הברוטליים, המאוד מיניים אפילו, שזה נגיד אצל אירן צור אפשר לראות, מאוד גרפיים.
2: אז מה ההבדל בין הגרפיות הזאת לגרפיות של אתמול או דודו פרוק לצורך?
1: אתמול הייתה לי הרגשה, כאילו לא משנה כמה זמנים עוברים וכמה תקופות עוברות, תמיד אישה ישק חוותות. בכל מיני צורות ואיך שזה משתנה ומתפתח, אבל תמיד זה מודל לחוות בו, כאילו. וזה נראה לי מה שהיה לי כזה... למה אנחנו עוד שם שצריך גם לעשות סתירה על הדבר הזה, וגם במסגרת הסתירה להיות סופר אלימים על זה, וכאילו, whatever, שזה לא יהיה. וזה מקומות שלא משנה, מעצבנים אותי ובלי קשר, ונראה לי את כולנו, כי כאילו כולנו קפצנו, אבל...
3: את אומרת, כן הגחכה, לא הגחכה, בסוף זה...
1: בסוף זה העניין
3: לגמרי.
1: של מי הגימנה, רואה אותך בדרך לגימנסיה, עד מה שרוצים, לא משנה, בסוף זה תמיד מודל ל... לחוות בו, כאילו, לא משנה איך, להעצים, להשפיל, לא משנה, תמיד זה בסוף, כאילו, הולך לדמות האישה, פשוט. בוא נשמע את השיר.
0: בוא נשמע שיר קצת. שיר נחמד. ורגע, אנחנו עוד לומדות פה.
1: תעשי פליי פשוט, מה הבעיה?
0: לא, זה תוכנה, אני באתי להדרכה עם ניצן פינקו, שתראה לי איך מפעילים פה, תודה ניצן. אז שמתי בתוכנה, די-ג'יי, היי מיסטר פוליסמן.

0: יאללה, ביתה בחתולה.
1: אם כן,
2: אם כן,
1: אם כן,
0: אני חשבתי על עוד איזה משהו שהיה לי השבוע, גם, לא יודעת אם הוא מתקשר כל כך, אבל הוא מעניין. אני התחלתי להופיע לבד בזמן האחרון, כאילו עם האלבום בכורה, ועד עכשיו היו לי איזה 5 הופעות לבד, אני כאילו, שנים הוא מופיע רק עם הזאבות ועם להקה, ותמיד אני באה כזה עם חבורה, וזה עכשיו חוויה חדשה להופיע לבד. ועד עכשיו היו לי הופעות ממש חמודות, וזה כזה, זה אני לבד עם הגיטרה, זה סופר שקט. והשבוע היה הופעה בגבעת חיים, שזה מקום שגם הופענו בו הרבה פעמים, הזאבות, ותמיד כיף, ותמיד זה כזה הפאב של הקיבוץ. ואני התמודדתי עם משהו חדש בהופעה הזאת, והייתי רוצה לשמוע את דעתכן, כי כאילו, לא, גם על זה חשבתי הרבה מאוד השבוע. אתם הופעתם שם עם דניאל וייל, כלומר, היו שם, רובכן היו, כאילו, היה שם אורית ונופר, ואני באתי לפני, קודם כל היה הקרנס של הסרט של ענבל פרלמוטר בבריכה של הקיבוץ. זה ככה התחיל האירוע, ואז היה לי גם כזה מין, טוב, הבנתי למה הביאו אותי, אוקיי, שזה אחלה, ואחלה ועוד כל מיני דברים מעניינים, אפשר גם לזה להגיע. ואז התיישבתי, אורית עשתה לי סאונד, התיישבתי על הכיסא, ורש של הישמור, כאילו, כל הפאב, דיבורים וצחוקים, והקיבוץ עומד וצועל, ומסגשג לו, בזמן ההופעה שלי. מתחיל לסגשג.
2: ערב פנויים פנויות.
0: היה ערב פנויים פנויות, כאילו, ואני יושבתי עם הגיטרה לבד, ואני רגילה, כאילו, כל פעם שאני שם, ארבעות, משתקרות, מופיעות, הופעה של הזאבות, צרחות, בלגן, כל הקהל בטירופים, והנה, אני פתאום מוצאת עצמי לבד.
2: לבד?
0: לבד. ואני אפילו לא יודעת איך להתחיל, כאילו, לנגן. אני אפילו לא יודעת איך להתחיל, כאילו, להתחיל לשיר, כי כאילו, רעש! החלל סגור, רועש, רועש, ואני יושבת שם, עבד עם הגיטרה, ומתחילה לנגן. והיה איזה שיר שהתחלתי פעמיים גם, כי כאילו, כן, לא, אני בכלל, הראש שלי לא שם, אני בבלק מטורף, אני כל מה שאני חושבת עליו זה יפת, אל תריבי איתם עכשיו, אל תתחילי לריב פה עם האנשים, כי כן היה את החבורת האנשים שעמדה והקשיבה והיו בשקט, אבל מהצד היה איזה, זה כזה חבורה צועלת, שכאילו, כזה הרישה את כל המקום, את כל החלל, הידדה שם. ואני רק בראש יפת, אל תריבי איתם, כאילו, אל תתחילי... סתמו! זה כאילו, אני ישר... זה נורא מעצבן אותי, נורא מעצבן אותי שגם זה... סתם, מצחיק להגיד את זה אחרי הסיפור שסיפרנו עכשיו, אבל זה כאילו, פשוט... כמו שאנחנו הפרענו את זה, הפריעו לי! הפריעו לי!
3: יש בזה משהו מגה מזלזל, כאילו, מבחינת... התכנסנו בשביל זה.
0: כי הם התכנסו, חלקם התכנסו בשביל זה, חלקם התכנסו בשביל לשתות ולצעול. אני לא יודעת מה, כאילו, שזה גם קטע. ואני קיצרתי את ההופעה, עשיתי הופעה יותר קצרה, ניגנתי מה שיכלתי, חלק התחלתי פעמיים, זה קטע. מה אמרת לי שאמרתי להם?
2: אמרת על אסור להסתכל למטה, תמיד אומרת אסור להסתכל למטה, סלש אהבת אמת, ומספרת עליו.
0: כן.
2: ופה אמרת, אני בדרך כלל מספרת על זה, אבל טוב, מה זה משנה?
0: כן, אדם, טוב, מה זה משנה? בוא נתקדם, גם ככה פה, זה... כן, ובסוף אמרתי להם, תודה רבה על הופעה מעניינת, וחשו נראה לי את הכעס שלי. והלכתי, כאילו, אני אפילו לא נשארתי להופעה, כשהופעתם, כי הייתי כל כך במין... זה נראה לי כאילו הנקודות האלה שאתה אומר, בשביל מה אני עושה את כל זה, איזה שטויות, איזה באתי להיות פה ליצן, כאילו... מתקשר לכל מיני דברים, הקרינו לפני איזה סרט על המחשפות, והנה עכשיו הביאו אותי, כאילו, אני בקרר סולו, אבל אף אחד גם כאילו, אבל המקום כזה ממש רועש, אז כאילו בשביל מה, ומה, כאילו, מה זה, מה אני באתי לסמן פה איזה משהו, איזה ערב קונספט, כאילו, וקיצור, והלכתי, והייתי כזה, כאילו לא נפלתי מזה, אבל כאילו זה גם כזה שלח אותי ל... איך מתמודד, כאילו, גם להבין ששנים הייתי רגילה לבוא ולעשות אני את הרעש במקום, ואף אחד לא יכול לעשות רעש יותר, גם אם יש אנשים שמפריעים, או כאילו זה תמיד כזה תחרות על מי יותר רועש, או המטרה היא שאנשים ירישו כמה שיותר, ויהיו כמה שיותר כאילו בטרפת, ופתאום כאילו הייתי צריכה להתכנס למשהו אחר. זה היה מאוד מאוד מאוד מוזר. וזהו, אני טועה כאילו איך הם מתמודדים עם דברים כאלה. כאילו, אני מאמינה שאם אני אמשיך להופיע לבד, אני אתקל בדברים האלה.
2: היית פעם בסיטואציה שרבת עם אנשים מהבמה?
0: כן.
1: כן, זה קרה לנו לא מזמן בהופעה.
3: מה זה לא מזמן? איתנו?
1: כן, אנחנו הופענו.
0: נכון.
1: ותוך okay. כדי, אפילו סיפרנו על זה לדעתי אנחנו הופענו בעצם, והיה שם התרחשות בקהל של חבר'ה שלא כל כך נתנו מרחב.
0: נכון.
1: וקצת הפריעו.
0: התחיל שם פוגו מאוד מאוד
1: כן.
0: קשוח, כאילו.
1: הדרמה של, נגיד, יש את הקטע שבאל תגיד לי אולי, כזה, את נותן את המיקרופון לסבת לאיזה מישהי, כאילו שתצעק את הפזמון, ואז כזה... איזה בחור כזה ישר בא וניסה קיצור
0: רצה לקחת
1: את המיקרופון כזה... והיה לך נורא נורא חשוב שהיא כאילו תשאיר את הפזמון. אני חושבת שהנקודה היא כאילו שכשאנחנו על הבמה אנחנו מייצרים איזשהו מרחב.
0: כן.
1: זאת אומרת, אז יש את המרחב שאנחנו מייצרות ביחד כולנו, שזה כוח נורא נורא חזק, וגם הרבה יותר רועש מהפרויקט סולו שלך, שכאילו בסוף את עומדת עם גיטרה, ואז יש את המרחב של ההופעה הזאת, שהיא כאילו פתאום דורשת איזשהו משהו אחר. ומה קורה עם אנשים שנכנסים למרחב הזה, ואיך הם מגיבים בעצם? זה נראה לי הסיטואציה שתיארת.
0: כן, ואיך את מתמודדת פתאום עם זה שאת כאילו האמנית על הבמה, זאת שכאילו אמורה להוביל את הערב, אבל יש פה משהו שממש מפריע לך, גם אם זה היה בהופעה שלי או בהופעה של הזאבות, שאני כאילו קלטתי. בנות עומדות בצד, כאילו מפחדות להיות באזור של הבמה, כי יש כאילו אנרגיה מאוד אלימה פתאום, וגם שם אכלתי איזה פלפה בהופעה הזאת, איך אני אומרת את זה בלי שזה יהיה כאילו בומרי כזה, ומאוד כעסתי, הייתי כזה מאוד...
1: ועם לשמור על כבוד. כי חשוב להגיד שגם כאילו, כל הסיטואציה של הקהל, וגם כל הסיטואציה שדיברנו עליה מקודם, כאילו בסוף המטרה היא לא להיכנס באף אחד. כאילו כן. בסוף המטרה היא שנייה לנסות לייצר שיח, ולנסות להגיד כאילו, אוקיי, איך אפשר להגיע פה לאיזושהי חוויה משותפת, כאילו, והבנה משותפת.
0: ממש, שזה, כן, זה גם אתגר, כזה, איך אתה מוביל את הדבר הזה שעדיין יהיה נוח לכולם, אבל עדיין אתה שם את הגבולות שלך בתור הבן אדם שכאילו נמצא שם על הבמה, והוא כאילו אמור כן לנתב את האנרגיה של הערב הזה. נגיד בהופעה עכשיו בגבעת חיים, הרגשתי שאין לי שום שליטה, כאילו. כאילו אין לי שליטה על מה שקורה, ואני כאילו פה... כאילו נתונה לחסדים של הקהל, כאילו, עכשיו יש לי שיר מאוד שקט, אז כאילו, אני לא אשמע את עצמי אפילו, וזה לא, כאילו, לא... מרגיש שזה לא מעניין אף אחד. למרות שכאילו, שוב, אנשים ראיתי שעמדו כן והקשיבו, אבל... כן, קיצור, מעניין. לא יודעת.
2: זהו, דווקא היו הרבה אנשים ש... רק לציין, שהיו הרבה יותר אנשים שהקשיבו מאשר אנשים שדיברו בסוף.
0: כן. כן.
1: אנחנו מתקרבות ככה לסיומה של התוכנית. אז גם אולי נספיק לשמוע עוד איזה שיר, אם למישהי עולה משהו שבא לה לראש, אז תגידו. וגם זה עוד מרחב שאנחנו מייצרות, והולכות להתחיל לייצר פה בתוכנית הזאת. שזה מעניין, איך אנשים שישמעו את מה שאנחנו באות להגיד בעוד פלטפורמה, כי אנחנו מייצרות מרחב בהופעה, והיה לנו חשוב לבוא וגם לדבר, ובעצם ליצור עוד מרחב של, כמו הפודקאסט בעצם, שמשם זה התחיל, מרחב של כאילו, של דיבור. אנחנו מוזיקאיות, אנחנו עובדות להופיע, וחשוב לנו, נראה לי... זה כיף, מה זה חשוב לנו? גם חשוב וגם כיף, כאילו, לבוא ו... ולעשות את הדבר הזה, כאילו, ולדבר וליצור את המרחב הזה. אז מעכשיו, פעם בשבועיים, הולך להיות פה מסיבה ב...
2: מסיבה ב...
1: באולפני הקצה. בא לכם לשמוע משהו?
0: לא.
1: לא. די. חלס.
0: כן, סתם. מה נשמע?
1: אני חשבתי...
0: אני צריכה לקבל, סליחה.
1: פוריה.
0: כן, כן. גם החודש.
1: את אישה פוריה.
0: לא ייצרתי חיים.
1: כל הכבוד. אוקיי, ועוד סיבה לזה שהזדקנו גם. אתם מכירות את השיר Live and Let Die? אז הוא אומר שם, When you were young, בקצרה, Live and Let Live. אחרי זה Live and Let Die. יעני, חיה ותן לחיות. אתה בא להופעה, תחיה את מה שאתה רוצה, ותן לחיות. כשאתה גדל, אז תחיה ותן למות. אתם מבינות?
0: הבנתי הכל עכשיו.
1: וגם זה שיר מקסים.

0: אם כן.
1: וואו.
0: שיר רלוונטי.
1: כן.
2: אין על פול מקארטני.
1: אבל הוא מת.
2: מה חס וחלילה?
1: חלבת הכוס. אני חולה על זה, נורא. אבל הוא מת.
2: חס וחלילה.
0: בגיל 27, לא?
1: יש לו כפיל. איך הכפיל שלו כל כך מוכשר? זה אני לא יודעת. הוא בחר כפיל, מה זה מוכשר?
2: נכון.
1: אז טוב, אנחנו מתקרבות לסוף של השידור הנוכחי. בואו נסכם. בואו, כל אחד שתאחל משהו טוב לפודקאסט.
0: אוקיי, אני רוצה לאחל לפודקאסט.
1: זה כבר לפודקאסט.
0: למה?
2: את ברדיו.
0: נכון. אבל זה עדיין... כן, אוקיי, אוקיי. אני מאחלת נכון.
2: גם וגם
0: לפודקאסט הסקט. שגדל, קודם כל, מזל טוב כאילו לפודקאסט שגדל והפך להיות תוכנית רדיו. אז אני מאחלת לתוכנית רדיו שלנו שהיא תהיה באמת מלאה בתכנים לא מתנצלים וחשובים. ושנביא את הנקודות מבט שלנו בכנות on fire.
1: אין יכולים. אני מאחלת לנו... יאללה, בוא נשים שיר. נשים שיר שאומר הכל של להקה שאנחנו אוהבים מחיפו. מה, לא? טליה, את קיבלת פה שליטה על ה...
2: אתם לא מבינות כמה כיף.
1: יש לך הרבה כוח ביד ואת מנצלת אותו כרגע.
2: נכון, לטובה.
3: מנצלת אותו לרעה, טליה.
1: רגע, איזה שיר שמים?
2: של להקה של חברים שלנו שאנחנו אוהבות.
1: שאנחנו אוהבות מחיפו, להקה בשם חרדת ביצוע, שיר בשם החלה מינית, ועיתון סיים את הפרק הזה, וכל מה שיש לכם לאחל תאכלו בלב, כי רק ככה זה מתגשם.
2: נתראה בשמחות.
1: בשמחות רק.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 169 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה, פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני, ליבי רן. אנחנו נעשה פליי. אנחנו נפתח עם אהובת התוכנית לי כלי שעשתה את הלא יאמן והעפילה סוף סוף למקום השני במצעד השבועי של הקצה. הצביעו לשיר Happy Now, אולי נצליח להביא אותה לפסגה. ייכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה והצביעו, זה חשוב לי.

ליקה לי השוודית הוותיקה עם Happy Now, ועכשיו חדש של המפיק, המלחין והמולטי אינסטרומנטליסט הדני טרנטה מולר, יחד עם יונס בייר, מוזיקאי ואומן חזותי מקופנהגן. השיר הזה נקרא Terrified, חדש.

כן, טרנט מולר עם יונס בייר, שניהם מדנמרק, טריפייד, עכשיו לשוודיה עם היוצרת גארבג' פינק, שחולמת על קיץ נצחי, ישמרי לך ממשאלות כאלה. אולי זה בגלל שאת שוודית, אני רוצה חורף, ממש עכשיו.

Patriot, Emin Poor,

להקת הוגורם, סליחה, מדנמרק, מארחת את השחקנית הדנית הוותיקה מאוד, גיטה נרבי, שהיא כמו גילה אלמגור של דנמרק, והיא זו שנושאת את הנאום, שאתם שומעים בדיקציה מושלמת, זאת דיקציה דנית מושלמת. השיר נקרא הוגט איסטן, או בעברית חקוק באבן, חדש, ועכשיו לפינלנד. אנרגיה גבוהה.

להקת Nightwish הענקית מפינלנד והופעה חיה באמסטרדם שהוקלטה בשנת 2022. זה שבעה ימים לזאבים, 7 days to the wolves, יצא עכשיו.

Oh my god. תודה לך. אוהו, בהמשך לדרמה של Nightwish, הנה צמד גברי מאוסלו בשם Mayflower, מדאם, מתוך גרסת דלוקס לאלבום אינסייט שלהם מלפני שנתיים. האלבום נקרא אינסייט, זה השיר הפותח, הוא נקרא Ocean of Bitterness, אוקיינוס של מרירות. Mayflower, מדאם, גרסת דלוקס.

הקול השמימי הזה שייך לזמרת הנורווגית מריה מנה, וזה ביצוע לייב שהוקלט באוסלו קונצרט האוס לשיר שלה משנת 2007 בשם Just Hold Me. ואנחנו נשאר בנורווגיה ובאווירה המסתורית. עכשיו להקת קלנדרה, אהובת התוכנית, ויוציאה שיר חדש בשם Let Me Be Open, קלנדרה, חדש.

הזמר היוצר הנורווגי מטסון, חביב התוכנית, הוציא בשישי שיר חדש, None the Wiser. עדיין בנורווגיה, זה סונדרה לרקה עם ליטל קידס מאלבום החדש שלו, אקרובטס.

סונדרה לרקה, ליטל קידס מאלבום החדש אקרובטס, ועכשיו חזרה לשוודיה עם אמריקנה נורדית מבית להקת סונן, טייקס מבק חדש.

להקת סונן, שבשוודית זה אומר קולנוע, שיר חדש בשם Take Me Back, אמריקנה נורדית קלאסית, ועכשיו עדיין בשוודיה, שיתוף פעולה של שני צמדים נשיים גבריים, האחד נקרא סיסטה סטרידן, או בעברית הקרב האחרון, מגדירים את המוזיקה שלהם כטיפול זוגי באמצעות פופ. הצמד Runners Club 95 עשה להם אדיט חדש, שיר הזה נקרא איסן דלה, אור כפו, אדיט חדש.

איזה יופי. זו הייתה גרטה סבבו בץ' או בך מ-EA פרו, מתוך Beautiful Obscenery, אלבום שיצא באפריל והגיע אליי רק עכשיו מנפלאות העולם. השיר ששמענו נקרא Song for Bella, ונשמע עוד אחד מתוכו, זה Just a Feeling, גרטה סבבו בך או בץ' או בש מ-EA פרו.

גרטה סבבו, בש, איזה יופי. עכשיו אלבום חדש, שלישי במספר למטילדה לין השוודית. האלבום נקרא Red Dragon Fly, שפירית אדומה, והנה שיר הנושא מתוכו, באותו השם, מטילדה לין, אלבום חדש.

מטילדה לין משוודיה, אלבום חדש בשם Red Dragonfly, שפירית אדומה. שמענו את שיר הנושא, ולפניו את השיר, לא, לפניו שמענו, אלבום מאפריל שהגיע אליי רק עכשיו, של גרטה סבבו, בש או בך או בצ', אני לא יודעת, זה עם CH בסוף. אנחנו הגענו לסיום, תודה על הקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר רימיקס של קרסטן פלום, סליחה על היריקות, זה פי ואף בהתחלה, איך אומרים את זה? זה שמו, כמו שוורקצ הקטע הזה נקרא סטארגייזר במקור, וזה הרימיקס. סטארגייזר הוא של רום פיסטול, שניהם מדנמרק, גם הוא וגם קרסטן, וסליחה על היריקה פלום. זה מתוך אלבום רימיקסים חדש שיצא לרום פיסטול בסופה שהאחרון, יום שישי. אני מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי Happy Now של ליקה לי משוודיה, שהושמע בתחילת התוכנית ונמצא כרגע במקום השני, ו-I It Am של סוזנה סונפורה נורווגית שזינק נחשונית ונמצא כרגע במקום ה-11. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. אחריי מיכל רוזנטל, כמו תמיד, אז אל תלכו לשום מקום. אנחנו נשתמע בחמישי הקרוב בתשע בערב בשביל הבריחה, אישי במיוחד בשבילי, ובעוד שבוע ביום שני בשעה 4 אחר הצהריים עם עוד פיות, בלי נדר, בלס, בואו נשמע גורמים שמימיים של רום פיסטול, עוד ברימיקס, למה לא? אני לא אגיד עוד פעם את השם של הממקסס, אני מתנצלת. חפשו את זה ברשימת בפלייליסט, ב-on demand. יאללה, בלס.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נטל.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

שלום רב וברוכות הבאות, ברוכים הבאים. מטעמי לגאטו. אפשר שיהיה נעים בזכות לולוק מתוך סוויט תיף. שמענו את הום סיק אין LA.

אלבום חדש להנה סטרטון, שפיל אלבור מהמייקרופונס התאהב בה ולקח אותה והוציא אותה לאור דרך הלייבל שלו. אז אנחנו נשמע את As It Was Before This.

זכינו לאלבום נוסף של ג'וליה הולטר בקיץ הזה, שנקרא מטריה, שהוא מבוסס על הקטע מאלבום הקודם שלה, Something in the Room She Moves, שזה אלבום שהיא הוציאה בעקבות ובהשראת ההיריון שלה. והיא הבינה שהשיר הזה של מטריה, שיוכל לעשות איתו עוד דברים מעניינים, כמו להאט אותו, להוסיף, להבליט את ההרמוניות המוזרות שלו. וכל האלבום הזה הוא איזושהי פנטזיה מוזרה מאוד. שבה יש, היא מגלה פחות ופחות שליטה על מה שיוצא ממנה, ככה לי זה הרגיש. ואנחנו שמענו את My Lost One, שהפחיד אותי והפעים אותי.

ועכשיו אנחנו ב-Quiet Radiance של אבול מוגרד ביחד עם רפאל אנטון איריזרי שהוציאו ביחד את הריליס Where Light Pauses in the Silence of the Sun.

זאת מנואלה אוקמפו הקולומביאנית, שהוציאה את האלבום השני שלה שנקרא אוקאסוס יאלבס, שאומר שקיעות וזריחות. אנחנו שומעים את פרגרינו, והיא קליטה את כל האלבום הזה בסשן אחד במטרה לשמור על החיות ועל הרוח של המוזיקה.

לורה וירז עם שאדו בלוז מתוך קרבון גליישר שהגיע עד הירח בשביל ליצור. ואלו הן מרי לטימור עם ג'וליאנה ברוויק, The Four Sleeping Princesses מתוך טראג'יק מג'יק.

Incandescence. זה עוד פרויקט של אלכסי פרלה, שהוא היחיד שעושה את הדבר הזה, של לג'נרט מוזיקה אינסופית. אני לא לגמרי מצליחה להבין איך הוא עושה את זה, כי הוא, כל דבר שהוא מוציא פשוט מאפנט אותי, וזה פשוט אוסילטורים שהוא מצליח לשזור אחד בשני שממשיכים את הדרך בעצמם.

הגענו לסוף התוכנית. ואני חושבת שהשאלה שניסיתי לענות עליה בשעה האחרונה היא איך לעשות שיהיה נעים, והאם מותר? מה בעצם היה קורה אם פשוט הייתי מקבלת את זה שמותר, שיהיה נעים וקל? אז מי שהקשיב בשעה האחרונה מבין שהתשובה היא לא כל כך פשוטה, שיש פה איזו מורכבות.

וזהו, נסיים עם אמה רות רנדל, עם הסינגל שלה מאלבום שהולך לצאת ב-18 בספטמבר, פאוורלס, והשיר הזה נקרא פאוורלס. תודה רבה לכם.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו קצה. הנה, תודה לכם. תודה למיכל רוזנטל לפניי. אלן סנדר. פולנצ'יין.

אחת הלהקות האהובות אליי מה-90s שקצת מואשמת בתור להקת 80s, אבל בהחלט בהחלט בהחלט פעלה בעיקר בתחילת ה-90s. כל מיני הפסקות פה ושם בהמשך. ממשיכים עם ריף לוס. יאללה, שתהיה האזנה נעימה.

קצת ברוח ג'ון בון ג'ובי, אה? Young Guns 2. לפני כחודש התבשרנו מעריצי המגזין רוק קנדי שהמגזין הזה חולף לו מן העולם, מפסיק להוציא גיליונות חדשים. אני חייב לציין שלמגזין הזה אני חייב הרבה מהמוזיקה הזאת בתוכנית, כולל Enough is Enough, עוד הרבה הרכבים שאתם שומעים פה. טרגדיה. אבל ממשיכים. אלה הם Twisted Sister. The Price. אתם על הסקולת רוק. ברדיו הקצה.

חוברים Deep Purple מתוך ה-reunion שלהם שנת 1984 Not Responsible.

איאן גילן במצב רוח אקזיסטנציאליסטי, אחד של דיפ פרפל בשנות ה-80, שללא ספק הציל את חברי הלהקה מבחינה כלכלית לפחות. איאן גילן נשלף מהסטינט הקצר שלו עם בלק סבאת, בלק מור משלהי הקריירה שלו במסגרת ריינבו וכולי וכולי. הולכים עוד אחורה, לצפלין.

הולכים עוד קצת יותר אחורה לקראת סוף המחצית הראשונה של התוכנית. Wishbone Ash, שכמובן אני אוהב להשמיע פה הרבה, Alone, בתוך האלבום השני שלהם.

Come Natural Frost. ממשיכים תקופה אחרת קצת יותר קדימה.

יוטה לג'לי יחד עם אלי בריקמן, בעצם מכרים טובים כמובן, נמצאים עכשיו בחלקים שונים של העולם, לפחות מפה, שניהם בארצות הברית כרגע.

0: חצה בלבל מסקוט ריקורדס, כמובן לבל שעוסק בכל מיני הוצאות צ'יזיות, בלוזיות ואחרות. מתקרבים לסיום התוכנית. איך אפשר לוותר על עוד איזה קטע של יס מהאייטיז? בתוך ביג ג'נרייטור, שוט היי,
1: אים לואו.

יס, 1987. ולא תאמינו, אבל גם הקטע הבא מאותה שנה, זה הקשר, פחות או יותר.

Fit and Merle, Blood. Chuck Mosley, Sulan. מתקרבים באמת באמת לסיום התוכנית. עוד שני קטעים. אלה הם בית ספר. עושים בית ספר. ברוב השאר. New Hate.

בית ספר גם משלנו. אתם הייתם על הסקרוט רוק, תוכנית שמסתיימת קצת שונה ממה שהתחילה. כאן דודו מלחם, אלם פנטרה. יאללה, נתראה בתוכנית הבאה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו בקצה. ריטואל עם אביעד ליפקין.

טוב פעם לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום בא הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך מה? איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי לחתום על חוזים לקנות את הרגשות שבפנים לבנות יחסים איך ידע לחיות בשלום

0: עד כאן ריטואל עם אביעד ליפקין.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: שלום, אתם על אורות גבוהים, התוכנית השלישית, אני אור ברגמן. אנחנו נתחיל עם האיט גרל של המומנט, סלייטר עושה טרנסטייל. בואו ניתן לזה

אנחנו ניתן לסלייטר לסיים. אלה טרנסטייל, להקת נויז שחורגת מגבולות הנויז בשנים האחרונות, עושה יותר פופ-רוק. זה מתוך Never Enough Versions, זה גרסה שמציעים טרנסטייל שנה אחרי שהם הוציאו את Never Enough, אלבום אדיר, גם מפלרטט יותר עם פופ-רוק הייתי אומר, אבל המשך של Glow On המופתי מ-2021. אנחנו נשמע עוד גרסאות שהם הוציאו בהמשך התוכנית, עם ה-A-List של כל האמנים, מפנדה בר ועד אלטון ג'ון, לאוקיילו, שנשמע בסוף, אבל כן, הם באמת עושים מה שאלבומי גרסאות חדשות כאלה אמורים לעשות, מהירים מחדש את הגרסאות, וסלייטר, שהיא המלכה של הפופ המלוכלך, ההייפר פופ האינטרנטי של הצרכות, האווירה הגראז'ית הזאת, של האלבום שיצא השנה, נקרא Worst Girl in America, שמדברים עליו בכל מקום, ובצדק רב. זו הייתה סלייטר. אנחנו עם טיירה וק, ברזיליאן וקס.

וורק ברזיליאן וואקס. אנחנו שומעים כעת את בורדס אוף קנדה. 13 שנה מאז טומארוז הרווסט, זה מתוך אינפרנו, זה נקרא נרקה, זה בסנסקריט גיהנום או סבל. בקטע עצמו הם משלבים בתוך כל הערפל האלקטרוני הזה גם דגימה של מוזיקה דתית מדרום אסיה. אני אתן לבורדס אוף קנדה לדבר בשם עצמם.

הרי הרי קרישנה הרי, בתוך נרקה אפשר לשמוע את המה המנטרה המזוהה עם תנועת הרי קרישנה, על שמות שלושת הקדושים הרי, רמה וקרישנה. זו מנטרה לא במובן המערבי, אלא משהו שבמסורת שלו מחזיר את השירה וממקד את התודעה ומקרב את האדם לאלוהי. אלה היו Boards of Canada. אנחנו נמשיך לאלבום שחוגג 50, Modern Lovers, Modern Lovers.

ניתן לג'ונתן ריצ'מן לסיים, אחד מהבני הבניין הגדולות של הפאנק והניו וייב, שושפע מאוד מ-Velvet Underground, ה-Modern Lovers. אחד השירים הכי מזוהים עם ג'ונתן ריצ'מן, גיבור גדול שלי. אנחנו שומעים אותו באמת שר בשיר שהוקלט כבר 4 שנים לפני שיצא האלבום, בהפקה של ג'ון קייל מה-Velvet Underground. שווה לומר שהוא גם מנגן שם על הפסנתר, ואז הוא הקליט את הגרסה הזאת שוב, וזו הגרסה שבעצם יצאה לאור שאנחנו גם שמענו עכשיו. ג'ונתן ריצ'מן מקנה בפאבלו פיקאסו, שהוא היה דושבג למעשה, להקה מאוד חשובה, כמו שיש למשפט של אינו עם ה... לא הרבה שמעו את ולוות בזמן אמת, וכל אחד הקים להקה, and so and so, אז ג'ונתן ריצ'מן אכן הקים והכין את הבסיס למה שיהיה אחר כך הפאנק והניו וייב, מה שנקרא בין ולוות לסקס פיסטולס, הייתי אומר. ג'ונתן ריצ'מן, אנחנו נשמע אחד נוסף שנקרא But We May Try Weird

0: בוא תשאר, אוקיי.
1: ג'ונתן ריצ'מן, זה מתוך Only Frozen Sky Anyway, שיצא ב-2025, אפשר למתוח קו ישר בין המודרן לוברס לפני 50 שנה, לאלבום הסולו הנהדר הזה, But We May Try Weird Stuff, השיר האהוב עליי מתוכו. ג'ונתן ריצ'מן, זה כתיבה כל כך ספציפית, וכל הלו-פיי והאינדי-רוק שקם אחריו, הושפע מהם בצורה בלתי רגילה, זה הנחת היסוד של הרוק, והייתי אומר האינדי רוק, יש שם שירים שהיינו יכולים לחשוב שיצאו ממש לפני עשור או 15 שנה, גם פבלו פיקאסו, משהו כל כך משוחרר ולייטבק בהקלטה הזו, כל כך חכם, כל כך רגוע, מצחיק ואירוני ונעים וחמים וחביב, זה באמת שילובים מאוד מאוד ספציפיים, והייתי אומר גם ניו יורקים, של ג'ונתן ריצ'מן, שהקים את המודרן לוברס בברוקלין, אז לפני 50 שנה. אנחנו שומעים עכשיו את פארק אוף קוורץ, לייט אפ גולד 2.

Light up gold was the color of something I was looking for. אלה היו פארקט קורץ. אנחנו שומעים את וינס סטייפל.

וינס סטייפלס, הראפר הכנראה אהוב עליי בעשור האחרון, קצב מסחרר של אלבומים מדהימים, זה מתוך קריי בייבי, על העטיפה שלו, סוג של תינוק אמריקאי בוכה, מתייפח, צורח, וינס ממליץ לנו כן לפקוט, כן להוציא. ראפר שאין שני לו לדעתי באיכות ובקצב הוצאת האלבומים, מ-Summertime 06 עד Dark Times ופרימדונה, איפי מדהים, Big Fish Theory, שכל מילה שאני אוסיף עליו אני רק אגרע מכמה שהאלבום הזה מדהים, וינס סטייפלס, סקיי בייבי, לכו לשמוע את זה, באמת ראפר שלא נסלחו ותענוג תמיד להזין לו. חזרה אלינו הגברת אריקה בדו עם The Alchemist. מה נאמר? אז אני אמא

עד שלא תהיה יותר, אפרת בן צור, אותה זכיתי לראות בלא פחות מאשר מועדון הרפי ביום שלישי האחרון, שם היא הופיעה עם ג'וי ריגר ומאיה לנצמן, במה שהרגיש לי כמו Dream Blunt Rotation, זה מונח אינטרנטי שמכוון ל... אם היו שלושה אנשים, נניח שהייתם מעשנים איתם וויד, שחטה, אז בהזיות מי הם היו? אני מניח שאצלי יכול מאוד להיות שזה היו מאיה לנצמן, ג'וי ריגר ואפרת בן צור. שמענו את אני אחכה מתוך צוללת, אלבום אדיר שחוגג 25 שנה. אפרת בן צור היא מכשפה ירוקה, צהובה, אדומה. אני לא יודע איך להגדיר אותה. זו הייתה הופעה נהדרת, אחת מיני רבות, היא עשתה המון מהילה. אלבומה הקודם שיצא לפני שנה, כתבתי עליו גם למעריב בהופעת הבכורה שלו. מי שרוצה לקרוא, הוא יצא לפני שנה, קצת פחות בנובמבר, אז אתם מוזמנים. לפני כן שמענו את ריקו נסטי, את פוקוס און מי, מתוך לס, רווינס, ואת אריקה בדו עם די אלכימיסט, מתוך האלבום Before the World Blows, שם אריקה בדו חוזרת אלינו. אחרי 16 שנה, היא גם מדגישה בריל שראיתי באינסטגרם, שדי אלכימיסט שהוא ביטמייקר, מפיק, פרודוסר על, שהוא לא הפיק את האלבום, שזו עבודה משותפת של שניהם, והיא דרשה ממש בנחרצות, שלא ייקחו את הקרדיט, ושלא עוד פעם יעשו את המעשה הזה, ויהפכו אותה להיות מישהי שמופיעה באלבום, ולא אחראית עליו, מפיקה אותו, עושה בו עבודות סאונד ועבודות טכניות, אז שאוט אאוט גם לאריקה בדו, Before the World Blows, שמעתי אותו פעמיים, איזה אלבום, איזה אלבום. אנחנו נשמע... סוזן סנדפור, שוודית.

Sound 4. זה מתוך אלבום שעתיד לצאת בשם Revelations of Divine Love. שמענו את I Eat M, סוזן סנפור, מוזיקאי

היית אהובה עליי במיוחד, מוכרת במיוחד מ-10 Love Songs, אלבום, הייתי קורא לו יורופופ, או סוג של פופ שוודי, מאוד אלקטרוני, מאוד מסיבתי, מאוד עצוב, מאוד קודר, אלבום אדיר, ואחריו יצא גם Music for People in Trouble, שזה גם אלבום שקצת IDM יותר באזורים שלו, לפני 3 שנים יוציא את בלומי, שהוא היה באווירה קצת יותר פולקית, הייתי אומר כפרית, סוזן סנדפור, Revelations of Divine Love, אני מחכה לזה מאוד, אנחנו שומעים את קוסטה קפלן, הכל זז מצד לצד.

0: כעס.
1: אין טעם שכל כך תיכעס. קוסטה קפלן זה מתוך הכלב הכי כועס בעולם, שיצא לפני קצת פחות משנה, אם כבר דיברנו על ג'ונתן ריצ'מן, ועל המודרן לאברס, וקצת פארקט קוורץ, חיה מילר של קוסטה קפלן, פלוס אחד, זה זכור לי במיוחד, שיצא לפני עשור, וגם הכלב הכי כועס בעולם, אלבומי אינדי רוק, הייתי אומר, חכמים, שנונים, עצלניים, במידה מאוד מאוד נמרצת וחכמה, זה קוסטה קפלן. מאחד לאחר, מגיבור אחד לגיבור אחר, קמרון וינטר, הלו, סולן להקת גיז, זה מתוך גטינג קילד, קוברה.

You can make the cobra dance, but not me. Come on winter, סולנגיז. אני מאמין לו. אני מאמין לו. הרבה אנשים תוהים האם גיז זה הייפ מוגזם, אינדסטרי פלנט, המונח המעצבן הזה. את צודק לפעמים. אני חושב שיש פה כישרון אדיר של להקה שהתפוצצה בזכות ולא בחסד. וכאלה מגיע להם הבמה והמקום. אנחנו נשמע וצמוד אליהם. את הלהקה שהייתה אלבום השנה שלי, שנה שעברה, שגיזה היו שניים לה. אני מדבר על אוקיי לו. זה שיר חדש, קאבר חדש, לטרנסטייל, זוכרים? מתחילת התוכנית? לייט דיזיין, גרסה של אוקיי לו. האזנה מאוד נעימה.

כאילו מתוך אלבום הגרסאות החדש ל-Never Enough של טרנסטייל. אני ממליץ לשמוע גם את המקור וגם את אלבום הוורז'נס החדש שמגיע לגרסאות מאלכס ג'י ועד אלטון ג'ון לפנדה בר, לפלוטינג פוינטס, לפורטט. זה רק הדברים שאני זוכר כרגע מהראש. יש שם גם גרסה של יקיר המדור, בלאד אורנג', דב היינס, מפיק על צ'לן על חלל, שעושה גם גרסה ללי דיזיין, למה ששמענו כרגע שאוקיילו עושים, ואותו בלאד אורנג' חגג ממש ממש אתמול, שנה, לאסקס הני, אלבום שלומר שהוא גדל עליי, הוא התעצם עליי.

אנחנו על אורות גבוהים, ממש לקראת סוף התוכנית. תודה, אני באמת רוצה להגיד לכם שהתגובות שלכם מאוד מרגשות, זה לא מובן מאליו. אורות גבוהים, תוכנית שלישית, תודה שהאזנתם. קיץ נגמר, אבל המנון יש לו. אנחנו שומעים את דודה גנג על ההפקה, את אופק

תודה ששוב הייתם על אורות גבוהים. אני הייתי אור ברגמן, אנחנו נסיים עם מה שנספיק מאלבמה שייקס, I feel hope coming. תודה.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אני שמחה וגם גאה לארח כאן באולפן את רגב ברוך, זמר יוצר משובח ומתופף שיחלוק איתנו הערב מהניסיון העשיר שלו והמוזיקה שמעצבת אותו. רגב, ברוך הבא לאולפן הקצה.
1: ברוכים הנמצאים.
0: נמצא איתנו גם מני, מני ארנון, מהתוכנית הידועה מני טיים, שבא לתת תודה, יד, תודה רבה מני. אז שמעו מה קרה. לפני שבוע שמעתי את השיר הראשון באלבום שלך. על הבוקר, את סופר ספרטה, ופשוט הלכתי, שמעתי את כל האלבום, ואחרי שמיעה הראשונה ששמעתי אותך מדבר על שואת עזה הבלתי נגמרת, ועל החלק שלנו באופל הזה, פשוט הלכתי לחפש אותך. אני חושבת תוך שעה וחצי סגרנו את האירוח הזה. אז הנה אנחנו כאן. אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רג'י.
1: תודה על ההזמנה.
0: על הכל הצלול, על האנושיות הבסיסית שכל כך חסרה היום, זה מאוד רגש אותי, מאוד נגע בי. ואני באמת אומרת לך את זה מעומק הלב.
1: תודה.
0: מגיע.
1: אני שמח שזה הגיע.
0: אני ראיתי שזה התפוצץ בעוד הרבה מקומות באינטרנט, או קצת המקומות, יחסית לצפיות.
1: מתחיל רוכש גואש, כן, כזה. נראה לי, כן.
0: אז בוא נשמע שיר ראשון.
1: יאללה.

0: אז מה אתה אומר, רגב? ספר לי על כל הסיפור, איך התחיל?
1: איפה להתחיל, כאילו, יש כמה נקודות.
0: בוא נתחיל מהשבנו, מהשיר ששמענו עכשיו.
1: ישבנו. אני לא יודע, כאילו, אני חושב חלק מהשירים, כאילו, רוב השירים באלבום התבשלו אצלי בראש, התחלתי לעבוד ממש על האלבום, כאילו רשמית, הגעתי להחלטה שהנה, וגם טכנית, כאילו, לעשות את הפעולות של לפתוח את הפרויקט באבלטון, כאילו, וזה התחלתי ביולי שעבר, יולי 25,
0: כמה זמן דגרת על המחשבה? לפני שפתחת את הפרויקט
1: באבלטון. אני חושב שמאז השביעי לאוקטובר, נראה לי, זאת אומרת, לא, כאילו, לא, היא הייתה תת מודע, אני חושב, מאז הייתי, גם לפני, הייתי קצת אקטיביסט, ובעקבות השביעי לאוקטובר ונהייתי קצת יותר, וגם הייתי מוזיקאי, וזה כאילו שני דברים נפרדים.
0: הבנתי שאתה מלמד תופים, את הטופיסטים של ה...
1: כן, שלומדים, כן, כן, נכון, יש לי גם את
0: הכל. של האקטיביסטים.
1: כן, כאילו רוב האקטיביזם שלי זה נוכחות מגנה.
0: מעולה, מבחינתי, איך זה נקרא? ששותלים להם עצים אחת?
1: יש איזה שם?
0: איך הם נקראים? חסידי אומות עולם.
1: חסידי אומות עולם. נותנים להם עצים לחסידי אומות עולם?
0: אלו של השואה, לא אלה של השואה הזאת. עדיין לא.
1: כן, אז בקיצור, הנוכחות מגנה זה, וגם יש את הכובע הזה של להוביל את המתופפי הפגנות. זה יותר בקטנה. ובכל אופן, אז היה לי את האקטיביזם ואת המוזיקה, שזה כאילו שני עולמות נפרדים.
0: אני רק אגיד שאני זוכרת אותך מבינטל פאנק, והיה עוד דברים. למדת...
1: יש לי עוד פרויקט שנקרא בבא גנש, זה מוזיקה אינסטרומנטלית, פיוז'ן...
0: הודי?
1: כן, ג'אז הודי, כן, משהו מיוחד, תבדקו את זה. זהו, ואז היה לי את האקטיביזם ואת המוזיקה שהם כאילו היו נפרדים, ומתישהו לקראת קיץ 25, כאילו פתאום נפל לי ההבנה שמה, כאילו, מה הסיפור, זאת אומרת, יש עיתונאים, הם עושים כתבות תחקיר, יש משפטנים, יש איזה, אתה מוזיקאי, תעשה מוזיקה, ואז כמה שזה הזוי, שזאת התפיסה, כאילו, שעל זה השיר.
0: טוב, בוא נשמע עוד שיר.

די ישראלי. ואני חושב שבתקופה הזאת של רצח עם, הזהות הזאת היא גם תפקיד. וכחלק מהתפקיד הזה והזהות הזאת של להיות יהודי ישראלי, זה להיות גם חלק מהקהילה שלי, היהודית הישראלית, גם כשהיא מבצעת רצח עם. מכיוון שכשאני פועל בתוכה, גם בשולי שוליה, אני מאמין, יכול להיות שאני משלה את עצמי. אני מאמין שיש לי, ולכולנו, לכל מי שבוחרים את התפקיד הזה, יותר יכולת השפעה מאשר אם אנחנו פשוט...

0: ספר לנו אתה, מה מדובר.
1: כן, אז מהשיחות שהיו פה בזמן שזה נוגן, אני יכול להגיד בדיעבד שאני מופתע מזה ש... שאתה לא הראשון, זאת אומרת, כמה אנשים חושבים שזה...
0: גם אני.
1: חושבים
0: שזה אני. נזמינו את החט ועין שלך.
1: כן, זהו, אני לא... הייתי רוצה, אבל לצערי לא הגעתי לרמת הימניות הזאת. זה דוקטור אסף דוד ממכון ון ליר.
0: איש יקר.
1: איש יקר, איש מקסים, ו... זה כאילו בעצם זה וידאו... במהלך העבודה על האלבום התקלתי בזה בגלילה, בפייסבוק, באיזה וידאו שהוא שיתף, שהוא דיבר בכנס של בצלם. זהו, וראיתי את זה ישר, זה תפסתי, כי זה מין ממש ניסח לי את האני מאמין של האלבום כזה.
0: לגמרי.
1: אז וזהו, זה הסיפור.
0: ותודה לדוקטור אסף. אתה רוצה לספר לנו קצת, קודם כל איך קוראים לאלבום, איך... איך עשית אותו?
1: לאלבום קוראים סופר ספרטה. כמובן, מתייחס למונח של...
0: נתניהו.
1: של נתניהו.
0: לא נקרא לו
1: פה שמות דיבה. כן. איך עשיתי אותו טכנית?
0: יש לי סיפור מאחורי.
1: יש סיפור, כן, יש סיפור, בדיוק. יש סיפור יפה, שאני... בעצם העבודה המרכזית, הבסיס הוא, אני הלכתי לשבוע למדבר עם כאילו ציוד הקלטה והטופים וזה, לבד, וזהו, וכזה שבוע צעקתי, תופפתי כל הבסיס.

0: זה קרה בשבוע הזה.
1: Very raw. כל החומרים הראשוניים יצאו כך? או שכבר באת עם איזשהו
0: לא, לא, כאילו, לא הלכתי שם לכתוב. כתבתי בבית, ושם כבר הקלטתי את התופים. כל התופים באלבום זה משם, במדבר. כן, זה לא הייתי צריך
1: לעשות שוב.
0: כן, לא הייתי צריך תיקונים. גם השירות, הלכתי בכוונה שהשירות יהיו מהמדבר, אבל הרוב אחרי זה הייתי צריך שוב. יש
1: כאן. היה רוח.
0: לא, כן, למרות אבל שהרוח זה לא מה שהפריע. כאילו, הרוח, כן, זה היה שם ממש כל יום מהצהריים התחיל הרוח שלא אפשרה לעבוד.
1: שיח מתגלגל כזה גם.
0: לא נכנס שיח מתגלגל, אבל כן, נהיה כל יום מהצהריים כזה רוח שלא מאפשרת לעבוד, אז כל יום קמתי כזה בחמש בבוקר, הקלטתי מ-6 עד 12, 12 אחת.
1: היית לבד או מישהו הגיע פתאום?
0: לא. עברו כמה פעמים, עברו כאלה ג'יפים כאלה. וכזה, איזה גבר, צילבו אותי, אתם לא תאהבו את התוצאה. ואז השירות דווקא לא בגלל שהבעיה של רוח וזה, אלא כי פשוט מן הקלטתי את זה לבד עם התופים וכזה גיידליין נקרא וזה, וכאילו אתה צועק, אתה חושב כאילו אני צועק וזה, ואז אחרי זה שמוסיפים את כל הגיטרות וזה, אתה אומר בוא נה, זה לא מספיק מוגזם, כאילו צריך לצעוק יותר, כאילו זה
1: סיפור מגניב, וגם אהבתי שכתבת שאתה בעצם בן אדם נעים הליכות, לא אוהב לריב, אנחנו גם מרגישים את זה. אבל אתה הולך ועומד בסופר ספרטה בעין הסערה, בעין של סאורון, כמו שיש על העטיפה.
0: כן, כן.
1: אתה מצפה לריקושטים?
0: כן. כאילו, אני מקווה שלא יהיה, אבל אני מאמין ש...
1: טוב, באנו את ההרתעה.
0: כן, כן.
1: אפשר לשמוע את השיר הבא, אנחנו נשמע את...

אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה עשיתי ביום שברדן ביבס חזר. גבר ישראלי מודחק, אחת הפעמים הבודדות שדמתי בשנים האחרונות הייתה באותו היום. שכבתי על הספה בקירת שלום והדמעות זלגו. נשברתי מהמחשבה על אדם שאחרי שנה וחצי של שבי ואימת מוות, מקבל חזרה את החופש שלו, אבל לא את החיים שלו. ביתו הושחת, משפחתו נרצחה, ושום דבר לא אחזור להיות כמו שהיה. גבר ישראלי, אני מתוכנת כמו כולם. אני מתוכנת להזדהות יותר בקלות עם מישהו מהשבט שלי, ששפתו היא שפתי וההיסטוריה שלנו דומה. שני לוק, ענבר איימן, אלי שרבי. שמות, בנים, סיפורים נצרבו בזיכרון, אם הם מהסוג הנכון. יש היום בעזה כמה אלפי ירדן ביבסים, אנשים שהם הניצולים היחידים מכל התא המשפחתי שלהם. יש היום בעזה 2 מיליון ניצולי שואה, כנראה כבר פחות.

יומך האחרון. 2 מיליון איש ואישה, כנראה שכבר פחות, שלכל אחד מהם יש את סיפור השואה שלו. עימד מלאכי עזב את ביתו יחד עם אשתו וחמשת ילדיו. נטש חיים שלמים שלעולם לא יחזרו. 30 מבני משפחתו הופצצו למוות. לילה לוקה הקליט את פודקאסט בעברית מאוהל העקורים שלה. מדברת בעברית אל הישראלים הבודדים שמוכנים לשמוע. מנסה להושיט יד מלב ההשמדה.

טיפול בעזתי פצועים וחולים. עבד אל מונאים אמר אסף את שאריות בנו. 23 קילוגרם של איברי אדם מרוסקים בתוך שקית. לכל איש יש שם, לכל איש יש את סיפור חייו,

0: אני רק יכולה להגיד לך תודה של הכל הזה והמילים הן כל כך צלולות וכל כך מהקישקה וכל כך מדברות את מה שלי לא היה מילים להגיד, ואני יכולה רק להודות לך שסידרת בוץ מוח במילים שאין לי. אין לי אפילו מספיק תודה להגיד לך.
1: תודה לך.
0: מאוד מרגש אותי, אתה יכולת לראות.
1: כן, זה מאוד מרגש אותי שזה מרגש אותך.
0: אוקיי, בואו נשמע עוד שיר.
2: לבוב פזחו מדינת שינבט, הנה על דינה כשהוא צדק. ביהודה ושומרון יש משטר אימה שלא נופל מהשטזי לא העם ואש סטלין. במגרש הרוסים ליד הקסטה והתקט יש מתקנים של השב.

0: אליכם.
1: כן.
2: ספר לנו אתה. יש לך מה להגיד על שני השירים?
1: אני יכול לספר אולי בהקשר הזה שאמרתי שזה מרגש לי, שזה מרגש אותך, כי באמת בתהליך, כאילו שאתה עובד ככה על מוזיקה, אז אתה כל כך עסוק בקראפט, כן? וכאילו כן. אתה זוכר איזה תבלינים שמת, אתה כבר לא מרגיש את הטעם. וכאילו אני וזיו ואמיר, זיו הוא מנגן בס בכל אלבום, וזיו גרינברג על בס, כן, ואמיר וייס, גיטרה, אז אנחנו שושתנו כאילו מין ברור לנו שזה שיר מאוד חזק, שזה כאילו זה השיר הסוגר של האלבום, ו... כאילו גם בכלל קודם דיברתי על הצעקות וזה, ודווקא התחלנו את התוכנית עם כל הפינות העדינות של האלבום, אז זה קצת אולי לא יודעים, כן, לא יודעים על מה אני מדבר בכלל. אז האלבום הוא רוב האלבום הוא
2: פאנק,
1: כן, מאוד אגרסיבי, וכאילו בתוכו יש כאלה רגיעות שהתחלתי איתם, ובסוף יש את שואטה הזה שהוא כאילו
2: מורכן,
1: כן, נראה לי כאילו מין אחרי שצעקנו וצחקנו וזה, בואו נדבר דוגרי, כאילו, מבחינתי. והוא הפואנטה של האלבום באיזשהו מקום, כאילו הכל מוביל אליו מבחינתי, זה מה ששאפתי. וזהו, ומה שבאתי להגיד שאני ואמיר וזיו, כאילו היה לנו ברור שזה נורא חזק וזה, ושהוא הודעה בעבודה, וקצת אנשים ששמעתי להם, שהתייעצתי וזה, אז זה כאילו לא עבד בכלל, הבנו, אמרו לי מה הקטע, זה פוסט בפייסבוק עם קצת גיטרה ברקע, זה כאילו מה זה השיר הזה. וכאילו, והקשבתי להם בהרבה הערות אחרות על האלבום הזה, לא הקשבתי, זה אמרתי, לא, אני צודק, אני יודע. וזהו, אז האישור הזה, שזה, זה הרגשה טובה. וזהו, כן.
2: ולייבוביץ'?
1: לייבוביץ'
2: צדק.
1: לייבוביץ' צדק, כן, קודם כל. אני יכול להגיד, שאלת בזמן שזה התנגן אם זה במכוון בהשפעת הדג נחש, אז אני יכול להגיד שהרבה דברים באלבום הם מאוד במכוון בהשפעת Rage Against the Machine ולימב ביזקיט, כאילו הקשבתי להם הרבה לאורך עבודה, הקשבתי להם בילדות, פשוט אהבתי אותם, ועכשיו שרציתי לעשות אלבום בסגנון הזה, אז הקשבתי להם הרבה במין בגישה ביקורתית, כאילו, זאת אומרת של לחשוב בדיוק מה אני רוצה לעשות וזה, ולקבל השראה וזה, ואז הם זה השראה מודעת, והדג נחש זה השראה בעל כורחי, כי בתור ילד הייתי מעריץ, שמעתי הכל, אני עדיין זוכר אלבומים בעל פה, וזה נכנס לי למוזיקה, כאילו לא התכוונתי לעשות שיר הדג נחש, אבל יצא לי.
2: ואני חושבת שגם שאננו אחד מהבודדים שכותבים מילים ברורות וגלויות, כן, כן. ומתעמתות עם המציאות הישראלית הזאת שרובנו, רובם.
1: נכון, אז הוא השפעה גם מוזיקלית וגם במובן הזה של מוזיקה פוליטית, ביקורת ברורה.
2: שנשמע עוד שיר.

שלום לכולם, ברוכים הבאים לסדנת שינוי התודעה שלי. אני יודע שחלקכם אולי באו עם חששות, ספקות, אולי אפילו ציניות. אני מבקש מכם לשים את כל הרגשות האלה בצד, לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה ולדמיין שאתם דולפינים. כל אחד דולפין יפה יפה עם אור חלק וסנפירים וחיוך חמוד כזה, וכולכם ביחד להקת דולפינים משגעת. ואתם שוחים ביחד בים לאורך חופי ארץ ישראל, שוחים דרומה, עד שאתם רואים להקת דולפינים סמוך לחופי עזה. ואומנם הם טיפה שונים מכם בסגנון שלהם, באיך שהם עושים את ה... אבל אתם קולטים שבגדול הם פשוט דולפינים, ממש כמוכם. ואתם מבינים שבין הים שלכם והים שלהם, המים לא מחליפים צבע ואין שום הפרדה. אתם חולקים את אותו מרחב עצום ואין סופי של ים. ואתם מתחילים לשחות איתם במעגלים. מעגל של דולפינים ישראלים, ומסביב לו מעגל של דולפינים עזתים, ומסביב לו מעגל של דולפינים ישראלים, וכן הלאה. ואז, בכל מעגל ומעגל נפער רווח קטן, ככה שכל מעגל נהיה כמו מין צמיד כזה שפתוח בצד הפנימי, ואז צד אחד של הפתח של כל מעגל מתחבר אל המעגל שמקיף אותו, והצד השני מתחבר למעגל שהיה בתוכו, וככה כל המעגלים הופכים לספירלה אחת ענקית שמתחלפת לסרוב.

התודעה הקולקטיבית של הציבור הישראלי מעולם לא הייתה כל כך רדופה, עיוורת, אלימה, כל כך מנותקת, כל כך רופפת ומלאת סתירות כמו שהיא בשנת 2024. אם אתם חושבים שלהרוג עשרות אלפי אנשים, נשים זקני וטף, אנשים שנבראו בצלמו, אם אתם חושבים שלהרוג עשרות אלפי אנשים ולא משנה באיזה נסיבות, אם אתם חושבים שלהרוג עשרות אלפי אנשים זה הגיוני ומוצדק, אולי כדאי שתבדקו את סולם הערכים עליו מושתתת תפיסת עולמכם. אם אתם חושבים שרצח של 1,200 איש ואישה זקן וילדה, זה פשע מתועב של ארגון טרור רצחני, אבל הרג של עשרות אלפי אנשים זאת פעולה צבאית מחושבת ולגיטימית, אולי כדאי שתבדקו את הלוגיקה שאיתה אתם מנתחים את המציאות. אם אתם מתנגדים נחרצות להכניס לרצועה ולו גרם אחד של קמח, ובו בעת טוענים שהרעב בעזה הוא תעמולה, אולי כדאי שתראו פסיכולוג? או יותר זול ויותר אפקטיבי, אולי כדאי שתראו פועל פלסטיני. אולי תצליחו לראות אדם עם פחדים ותקוות, חלומות וכאבים ממש כמוכם, שנמצא הרחק מתחתיכם בסולם החברתי, ונאלץ להרכין ראש ולעבוד בשביל אנשים שתומכים ברצח עם של העם שלו, ובו בעת מכחישים את אותו רצח העם עצמו. נאלץ לעבוד בשבילכם. אם אתם חושבים שהדרך לסיים אלימות היא להשתמש בעוד המון המון אלימות, אני כבר לא יודע מה להציע לכם. אם אתם חושבים שיש דרך אחרת להגיע לחיים של רווחה וביטחון, של חירות ויצירה, חיים שפויים, אם אתם חושבים שיש דרך אחרת להגיע לחיים שכאלה מלבד שלום, אולי כדאי שתשנו את דעתכם. אולי כדאי שתשנו את תודעתכם. אולי כדאי שתשנו

0: אז השיר הזה לא באלבום הזה.
1: כן, אני, אולי בלבלנו את המאזינים. אז, אז השיר הזה הוא בעצם שנתיים לפני, כאילו, זה אביב 24, אני גם אומר שם, 2024, ולא, כאילו מה, יצרתי אותו כזה חצי למגירה, כן, הוא לא יצא, לא הוצאתי אותו עם לייבל, והוא גם סגנונית קצת שונה מאלבום, וגם לא הוצאתי אותו עם לייבל, וזה מין כזה פרסנטי בפייסבוק וביוטיוב, בלי יותר מדי...
0: אני אהבתי.
1: כן, לא, אני מכוון בלי יומרות שזה יגיע לאנשהו, כן, פשוט יצרתי את זה והעליתי כאילו לא בזה.
0: והיה לזה אצפיות?
1: לא, לא, כאילו, כן, לא, זה לא, לא, כאילו, לא באתי לזה בגישה שהנה אני מתחיל עכשיו קריירה צולו עם השיר הזה, כן, זה כאילו, יצרתי, היה לי צורך זה, גם כאילו עשיתי את זה באולפן בכמה שעות, זה בלי מיקס, בלי מאסטר, העליתי ליוטיוב, אבל הוא נראה לי אולי קצת מבשר את
0: האלבום.
1: כן, מבחינה, אולי מבחינת התהליך עם עצמי שעברתי.
0: מה אני אמר פה, משהו נחמד, שהאלבום מאוד מגוון, שמבחינה סגנונית. אתה רוצה לדבר על ההשפעות קצת, לספר מה היית שומע?
1: אז כאמור, הייתי שומע Rage Against the Machine ולימב ביזקיט, וגם הדג נחש.
0: משם בשם שלך, רג'.
1: כן, Rage Against the Machine, כן. כן, זה גם היה... אחת ההצעות לשם, למרות שלא ברצינות. ולא יודע, עוד הרבה, אני מניח. כאילו, הבילויים, במובן אולי של התכנים.
0: אנחנו אוהבים את הבילויים.
1: כמובן, אוהבים מאוד.
0: בואו נשמע שיר שלהם.
1: יאללה.

0: אני מדרדר את האנשים לשמוע את האלבום.
1: מעולה, מעולה.
0: אז איך אתה הולך לעצור את ישראל, רג'י?
1: בעזרת המוסיקה, כמובן.
0: אז יאללה.
1: הנה.
0: תעצרו. אתה רוצה לספר קצת על דברים הרגילים, איפה נולדת, השכלה מוזיקלית?
1: אפשר, כן. אני נולדתי וגדלתי במועצה אזורית משגב, גליל תחתון.
0: איך קראו לה שוב?
1: קורנית, עדיין.
0: כולם יודעים את זה.
1: עדיין קוראים לו. גדלתי שם, למדתי מוזיקה כאילו עם מורה פרטי ובמגמה של התיכון, כאילו עם מורה מגיל 10 במגמה של התיכון, ואחרי הצבא באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים.
0: אז תואר במוזיקה.
1: יש לי תואר במוזיקה, אני מוזיקאי מדופלם.
0: יש לך לייבל שמוציא את האלבומים?
1: כן, כמה. כל מה שצאתי יוצאתי איתם, זאת אומרת בינטל פאנק, בבא גנש, ועכשיו סופר ספרטה.
0: בינטל פאנק ממשיכים?
1: כן. האמת, זו הזדמנות להגיד, יש לנו הופעה ב... אז מחר. מחר, כאילו בראשון לתשיעי, יום שלישי הראשון לתשיעי.
0: איפה?
1: בצוותא. זה חוגגים 70 שנה לצוותא. בואו.
0: שנשמע עוד מוזיקה? יאללה. נקסט.
2: היי לילדים. היום נלמד מושגי יסוד בשפה העברית. מי יודע לומר לי מהי המקבילה העברית למונח ארמך טיגונס גזץ?

אני רוצה להקדיש את השיר הזה לבחירות. זמן של האידיוטים. אז לכן נשמע את רגב ברוך. בעוד שיר.

0: אף אחד, אז כבר עדיף להתנתק.
1: היית עוזב?
2: הייתי, האמת שאני ו... מה?
1: אני בדרך.
2: לא, היינו בדרך, אני ובת זוג שלי, וכאילו, אפילו אמרנו לאן, עשינו כזה פרידה וזה, עברנו לאנשים שאנחנו עוזבים וזה, ואז בסוף זה התמסמס.
1: לאן רציתם לסתם?
2: לא ידענו. אמרנו איפשהו, יוון, ספרד, לאנשהו, ובסוף הבנו שאנחנו לא, שאנחנו נשארים פה. וכן, קשה לחיות פה. כאילו, כן, אז הרגש הזה של להיאבק על המקום פה, או להגיד פאק איט ולרצות לברוח, אני חושב שהתחושה המאניה דיפרסיה הזאת היא קיימת אצל הרבה אנשים, נראה לי.
1: אז מה הפנטזיה?
2: לא יודע, יש הרבה פנטזיות, ספציפית עם האלבום הייתי רוצה ש... הייתי רוצה שהוא ישפיע. כאילו, זאת אומרת, מרגיש שעכשיו חיבוק גדול מהמחנה, נקרא לזה, אז אני מרגיש את החיבוק הזה מהמחנה, שזה כיף. התחושה ש... לתת לאנשים את התחושה שהם לא לבד, אבל, מה שבאתי להגיד, אז אני מרגיש את החיבוק מהמחנה, אבל בשאיפה הוא יפנה, הוא יצליח להגיע לציבור הרחב, כאילו, ולהשפיע עליו. ושהדעות האלה שהן נחשבות קיצוניות היום, יהפכו להיות נורמה, כאילו.
1: ומוזיקלית, איפה היית רוצה לראות, מה היית רוצה חוץ מאלבום?
2: כן, תופף יוצר כמו שאני עכשיו, רק מצליח.
1: Thank you, Reggie. It was a pleasure. אתה באמת באמת תודה על הקול שלך, תודה על הצלילות של הקול שלך, על הניסוחים שלך, על המאמץ, על הצרחות. שתשמעו את זה בעצמכם, שתשימו בספוטי שלכם או whatever את סופר ספרטה, ואני ממש מקווה שזה יצליח. תודה שבאת לטעם נרכש.
2: תודה.
1: היה ממש כיף.
2: תודה על האירוע.
1: אני מקווה את זה גם לך.
2: בהחלט, בהחלט.
0: זה מבצע מדהים.

0: בואו נשמע עוד שיר שואה.
1: שיר שואה של אליק, שהוא חבר, חבר טוב, כן.
0: שיר מעולה, תמסור דש ותודה.
1: אני אמסור דש, אולי הוא ישמע, הוא שומע, זה דש אליק, אם במקרה אתה שומע.
2: Why do I feel so lonely inside? Why do I feel so lonely inside? Why do I feel so lonely inside? 'Cause all of my society is supporting genocide. My father supporting genocide, my mother denying genocide, my brother committing genocide, my uncle demanding genocide. Why do I feel so lonely inside? 'Cause all of my society, 'cause all of my society, 'cause all

0: tell me to be in the now, but this is what happens right now. Don't you understand? It's happening right now. It's happening right now. It's happening right now. But it's happening right now.
1: What's happening right now?
2: אתם איתי, רייבי, תמיר קש. רוצה להודות לכל צוות רדיו הקצה, לכל מי שעושה כאן הכל בהתנדבות מכל הלב, מאוהבי מוזיקה לאוהבי מוזיקה. תודה לכל מי שעושה את זה אפשרי, לצוות הטכני שדואג שהקול שלנו יגיע אליכם צלול ובהיר, לאורחים המוזיקליים, לשדרנים, למייסדים ולהנהלה, ובמיוחד לקואמי, לאנשי השיווק, הסושיאל, ה-IT, לאנשי מחשב השידור, למרכז עיניו, ולכל מי שעושה הכל יום-יום, כדי שרדיו הקצה יישאר הבית המוזיקלי הטוב והחופשי, האיש שלנו. הקצה הוא רדיו התנדבותי 100%, ונעזר גם בכם, המאזינים, הזדמנות לתרום לתחנה דרך האתר. יש שם חתול ג'ינג'י שאפשר ללחוץ עליו, אפשר לתרום דרך הפטריון, לקנות מרץ' ולעזור לנו להתקיים ולשפר את האולפן שלנו, כל מה שצריך. ותצביעו למצעד השבועי.
3: Peace is the word.
4: No more war, no more bloodshed.
5: You are listening to Aquarius.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

Thank you.

0: a distant minaret peaks above the mayhem.
1: Non-stop.

gods and thieves. Nothing has changed.

Awesome.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: זה.
2: ועכשיו ברדיו הקצה, בחזרה אל הימים האבודים עם ישי אדר.
3: כל זה נכון, אני ישי אדר, ואתם ואתן על בחזרה אל הימים האבודים, ואני אהיה איתכם פה עד חצות עם חלק שני של סדרה שהתחלתי בדיוק לפני חודש. האמת שזה מיני סדרה, כי יש לה רק שני חלקים. ובחלק הקודם שמענו מוזיקת ניו אייג' מהסוג הקלאסי, המתוק, המלודי והקיצ'י. והיום, עם רדת החשיכה, אנחנו עוברים לצד האפל של אותו עולם, והמוזיקה תחרוג מניו אייג', תלך לאמביאנט ולדברים ניסיוניים, ואולי תשאל את השאלה, מה זו בעצם מוזיקה אפלה? נושא שמאוד מעסיק אותי. ברקע אנחנו שומעים את דייוויד שייר מתוך הפסקול של השיחה, שממנו גנבו את פרזת הפתיחה לפסקול של הסברנס, תיאודור שפירו. יש הרבה גנבות בזמן האחרון בהוליווד ובטלוויזיה. גנבות לאור יום כאלה, לא ברור למה. כל מקרה, תיהנו, אני בטוח שתיהנו. הכנתי תוכנית ממש יפה.

בחזרה אל הימים האבודים.

אהלן, בוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, אתם ואתן הרמון הדרומית, בעוד פתיחת שבוע כאן בתחנה, ובעוד ספיישל שלי. בשבוע שעבר היה פה ספיישל 30 שנה לנו קוד של פרל ג'ם, והיום קופצים עשור קדימה ל-2006, וחוגגים 20 שנה לאלבום Modern Times של בוב דילן. זה אלבום הסטודיו ה-32 של דילן, זה הספיישל ה-22 שלי על דילן, אגב. והאלבום הזה, יש בו משהו שאני מאוד אוהב, וגם שמייצג אולי בשבילי איזה סוף של משהו, אני אגיע לזה. קיצר, Modern Times, ממש אתמול חגג יום הולדת 20, אלבום ששואב המון מן העבר עם הקלטה מודרנית ומשלב משהו מן העבר וההווה ביחד, ואני מאוד אוהב את זה אצל דילן, עם פולק בלוז והרבה השפעות על כל מיני שירים באלבום, שירים שלא כולם מקוריים במלואם שלו, הוא שאב הרבה משירים ישנים, הוא הפיק את האלבום בעצמו תחת השם ג'ק פרוסט, אחד מהשמות הבדויים של דילן, וגם יש לו אחלה להקה באלבום הזה, ב-Modern Times, נגנים שאני אוהב, דני פרימן, הגיטריסט, שנפטר לפני כמה שנים, יש לו את טוני גרניאר על הבאס, עוד על גיטרה סטו קימבל, ועל התופים ג'ורג' ג'י ריסל, ועוד מוזיקאי שאני הכי אוהב כאן, את דוני הרון. דוני הרון היה איתו שם בהרכב, בעצם החליף את לארי קמבל שהיה איתו בדרכים, והרון מנגן על פדל סטיל ועל כינור ומנדולינה, אני מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה. ועם הלהקה הזו שמגבה אותו וההפקה של עצמו, דילן שחרר את Modern Times, שבשבילי הוא גם האלבום האחרון של דילן שממש אהבתי. היו לו דברים אחר כך ב-20 השנים האחרונות שחיבבתי, או לנחמדים, אבל זה באמת האלבום האחרון שלו, שהיה לי חיבור איתו, חיבור רציני עם האלבום, והוא גם מסמל בשבילי איזה סוף של טרילוגיה נוספת בקריירה של דילן. היה לו ב-60s את הטרילוגיה של הפולק רוק הקלאסית, עם Bringing It On Back Home, Highway 61 Revisited ובלונד און בלונד. בסוף ה-70s, תחילת ה-80s, הטרילוגיה של הנצרות והסול, עם Slow Train Coming, Saved ו-Shot of Love, וטרילוגיה נוספת, לטרילוגיית התחייה שלו, הייתי אומר, שבה הוא חזר ממש לכותרות, חזר נורא ליצירתיות, ממש פורצת, מה שלא היה לו הרבה שנים לפני כן, עם Time Out of Mind ב-97, ואז Love and Theft ב-2001,

ואז Modern Times ב-2006, שלושה אלבומים מאוחרים נהדרים של בוב דילן. אז היום אני אעבור על כל השירים באלבום, אני אגיע להשפעות על השירים, אלך אחורה, אחזור להווה, להווה של אז, של 2006, עם כל מה שדילן שאב מאז והכניס היום, ולשלב נורא יפה את השירים של Modern Times. פתחנו עם Thunder on the Mountain, השיר שמוציא לדרך את האלבום, שיר שיכול להיות עם ליריקה של מעמד הר סיני, עם כל מיני רפרנסים במילים שם, וזה קטע של נצרות, ואולי גם לסרה, אשתו לשעבר, ויש לו רפרנס גם לאלישיה קיז בשיר, שזה גם משהו נחמד מאוד עם מוזיקה כזו והשראה מן העבר, אבל הנה, בליריקה כבר אלישיה קיז נמצאת שם, שדילן מאוד מודע, מאוד מודע להווה. ועוד איזה מישהו ששומעים בשיר הזה מבחינה מוזיקלית, הוא אחד ההשפעות על שירים שנמצאים באלבום הזה, Modern Times.

מישהו שאין ספק שהמוזיקה שלו השפיעה, במיוחד בשיר הזה, על Thunder on the Mountain, וגם על עוד חלקים מוזיקליים מן האלבום הזה של דילן, אלבום ששואב הרבה מהרוק אנד רול הישן, מהבלוז פולק, עם כל השכבות שנבנו עליהם עם השנים, השירים הישנים האלה. אנחנו נגיע לעוד כמה כאלה בהמשך, אבל קודם נעבור לשיר השני באלבום, השיר Spirit on the Water, שיר אהבה סלש אמונה של בוב דילן, שיש בו משהו גם מאוד ג'אזי, גם השפעות ג'אזיות עליו, עם הקול שלו פה והמוזיקה והצלילים, שדילן גם ימשיך איתם כמה שנים אחר כך בהוצאה של Shadows in the Night, שהוא ביצע שם שירים שפרנק סינטרה הביא לגדולה. זה מאוד מזכיר את מה שיגיע אחר כך. אז גם זה מההשפעות של רוק וג'אז, בוב דילן, הנה Spirit in the Water. ספשייל 20 שנה למודרן טיימס, כאן בארמון הדרומית, לייב עד 12. Spirit on the Water.

Muddy Waters. Rolling and Tumbling. 1969. שיר שהולך אחורה עד ל-1929. אחד משירי הדלטה בלוז הקלאסיים ביותר שנוצרו. שיר שזכה להמון המון

ביצע והקליט גם את הגרסה שלו לשיר הזה והכניס אותה למודרן טיימס. הוא מבצע בעצם קאבר בבית הראשון אצלו ואז משנה דברים במילים. זה משהו לגמרי שדילן לוקח מן העבר והופך אותו למשהו מודרני.

אין ספק שמאדי ווטרס השפיע מאוד לא רק על דילן על רבים אחרים ובהחלט על הקטעים באלבום ששואבים מהבלוז הישן. אז מהגרסה של מאדי ווטרס נעבור ל-2006 ולבוב דילן עם הרולינג אנד טמבלין שלו המודרני של 2006. ככה זה נשמע מתוך מודרן טיימס.

0: אנחנו חוזרים ל-1931 ושומעים את בינג קרוסבי עם When the Blue of the Night Meets the Gold of the Day, שיר שהמלודיה שלו מאוד השפיע על השיר הבא באלבום Modern Times.
1: If only I...
0: ובינג קרוסבי בכלל היה איזה השפעה נוספת על דילן עם הפופ הישן הזה, במיוחד באלבומים מאוחרים שלו, הייתי אומר.
1: Where the blue of the night meets the gold of the day.
0: וההשפעה פה של השיר

נכנסה לשיר ששמו When the Deal Goes Down של בוב דילן, שיר ששואב הרבה מהתנך בליריקה שלו, ובהחלט קורט לעבר השיר הזה של קרוסבי והצלילים המלודיים שלו. וכך דילן עם הליריקה החדשה והלקיחה הישנה הזו, עוד דוגמה למודרן טיימס האלה של דילן, של השילוב של העבר הרחוק וההווה של שנות האלפיים. When the deal goes down.

אנחנו חוזרים אחורה 1935, עוד ביקור בעבר של בוב דילן שהוא לקח לאלבום הזה. יש כל מיני קטעים במודרן טיים שאני מדמיין לעצמי את בוב דילן בתור ביף טאנן בחזרה לעתיד, כזה חוזר לעבר, לוקח משם איזה משהו ומביא לעצמו של העתיד, ואז יוצר איזה משהו חדש לגמרי. זה דברים שהיו עוברים לי בראש פעם עם כל ההשפעות על השירים. בכל מקרה, סליפי ג'ון אסטס, אחד הגדולים של הבלוז, הבלוז המוקדם, עם Someday Baby Blues, השיר הזה שעבר אבולוציה גדולה, ארוכה וענקית בעולם הבלוז והרוק אנד רול עם השנים עד היום. זה היה ב-1935, ובוב דילן לקח את השיר הזה גם אליו למודרן טיימס, אבל לא לפני שהשיר הזה באמת עבר כל מיני שלבים. אז אנחנו נשמע עוד מההתפתחות של Someday Baby Blues, שיר שעם השנים גם ידוע בשם Trouble No More. כאן תחת השם של Trouble No More, 1955, מאדי וודרס שוב.

הגרסה הזו של מאדי ווטרס 1955, ועשור, כמעט עשור וחצי אחר כך, השיר הזה הגיע לעוד גרסה מאוד מוכרת וגדולה שפתחה עוד הרבה הרבה יותר, וזה קרה ב-1969 באלבום הבכורה

מ-1935 ל-1955 וכאן 1969 Someday Baby Blues שהפך לטראבל נו מור, וזה היה השיר הראשון שרומן ברדרס בן אגב ביצעו יחד בתור להקה בחזרות הראשונות שלה, והם ביצעו אותו לכל אורך הקריירה שלהם וסיימו איתו גם את הופעת הפרק

שיר שכאמור עבר הרבה תהפוכות במהלך העשורים והשנים, עם כל הבלוז והרוק אנד רול בגרסאות השונות שלו. וב-2006 בוב דילן לקח את השיר הזה לעצמו גם כן, והדבר היפה שהוא עשה זה שהוא חזר למקורות. זה לא היה טראבל נו מור, הוא חזר לשם המקורי של השיר והקליט אותו תחת השם Someday Baby. והשיר הזה אגב גם זיכה את דילן בפרס גרמי לבסט רוק ווקלס. אז זה מה שקורה, קרה עם דילן, שהוא לקח את כל השנים אחורה, שאב משם והפך עוד משהו ליצירה שלו. יש גם גרסה אלטרנטיבית של Someday Baby של דילן בחלק השמיני של הבוטלג סיריס, כדאי מאוד לשמוע גם אותה. אנחנו נשמע אבל את הגרסה שנכנסה לתוך Modern Times. אז הנה בוב דילן ב-2006 עם השיר הזה. Someday Baby, דילן 2006, Modern Times.

This song for the working man. מרל הגארד עם Working Man Blues, השיר הזה שלו. ומרל הגארד גם כן אחד שהשפיע על דילן באלבום הזה במודרן טיימס, וגם באחרים ללא ספק, מהשפעות הקאנטרי הגדולות. וזה נורא יפה שכל הז'אנרים האלה של בלוז ושל רוק אנד רול ופולק וקאנטרי וקצת ג'אז ופופ טרדישנל ישן, כולם השפיעו על דילן ומעורבבים בתוך האלבום הזה שלו, עם העבר וההווה. ו-Working Man Blues של מרל הגארד, שירה על מעמד הפועלים ומעמד הביניים, פועלים שמרל הגארד שר בסוף ה-60s, על העבודה ועל החשיבות של זה ומה שיוצא מכך. ובוב דילן לקח את Working Man Blues של מרל הגארד ויצר במודרן טיימס את Working Man's Blues No. 2. אפשר להגיד שזה אולי סיקוול למרל הגארד, אפשר שלא, כמו הרבה שירים של דילן אפשר לפרש ולהביא הרבה דברים, אבל זו הגרסה בעצם של דילן, הייתי אומר, שמחזירה את השיר הזה למען הפועלים, ה-working man, בשנות ה-2000, בעשור הראשון למילניום הנוכחי. אז הנה מה שיצא לדילן, Working Man Blues, No. 2, שהפך אותו ליותר בלאדי, ועוד קטע יפה באלבום הזה.